0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara, siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

zu ersten Bädern. Eigene Musiker, kõik meenub haiget.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
2: Ilmateate toovad teieni, modernse joonega
3: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
4: Tere hommikust, täna on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma õhtul, läheneb aga edelepoolt tihedam sadu ja tuul puhub enamasti loodest ja läänest kuni 10 mandril, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini.
5: 11 on hetkel Tallinnas ja Pärnus, 12 Tartus, 14 Narvas.

0: Tere hommikust ja ilusat kolmapäeva 19. augustikuu hommik on see.
1: Tere hommikust, kell on 6.01, täpselt nii varajane tund ongi ja Ilmaris on taas kokku saanud Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: Veidi hämara võitu on väljas, aga see tuleb ikkagi suuresti sellest, et on pilvine ilm.
1: Aga no ütleme, et on ikka augusti teine pool ka, kui nüüd tõele otsa vaadata. Kui sa oled selleks valmis, Lauri?
0: Ei ole.
1: Ei ole? Sa oled ehitusfaasis,
0: ma saan aru. Ma olen lühikeste pükstega ja teie särgiga.
1: Ma tulin täna tagiga, võtsin mütsi kaasa, vihmavarju kaasa, salli kaasa.
0: Ma ei võta vihmavarju kaasa.
1: Hommikul oli isegi selline tunne, et tahaks nagu väikest kindakest isegi juba kätte, aga ütlesin, ei, aeg ei ole veel seal maal.
0: Ei, ma tunnistan, oli hommikul veidi jahe küll, öösel oli sadanud ka ja oli selline ikkagi, no õhk oli nagu löönud ka nagu jahedaks kohe see vihmasadu, aga no sama sellegi värske ja mõnus äratas ilusesti üles enne kui soojasse taksos istusin.
1: On ju, kena kesknädal on igal juhul kätte jõudnud, homme on vabapäev. Kalendrites ilusasti punased märgitud meie taas iseseisvumise päev. No jaa, Lauri tuleb tööle, sest keegi peab tööd ka tegema. Ma arvan, et poodides ikkagi elu käib ja palun vabandust nüüd, mitte maailma kõige parem uudis edastamisest, täna ei ole ametlikult lühendatud tööpäev.
0: No jah, said nüüd ära öelda selle
1: igaks
0: välja.
1: Igaks juhuks, no ei ole, et ei oleks seda ootust, vaata, et lähed tööle ja siis ootad,
0: pettumus.
1: Et keegi tuleb, ütleb, et aga kuule, hakka ära minema. Ei, täna ei ole.
0: Täna ei ole. Aga siis homme seest paljudel ikkagi on. Loomulikult neid, kes peavad tööl olema, on, aga mina võtan küll homset töö hommikud ka kui sellist mõnusat pidulikku olemist siin koos kallite kuulajatega.
1: Aga täna on orangutanide päev.
0: Vahvad tegelased.
1: Muidugi on.
0: Üldse ahvan vahva.
1: Kaugelt vaadates ja ise ei oskaks tega peale hakata küll mitte midagi.
0: Ei oskaks ja turismipiirkonnas ka ei tahaks, et ta niimoodi, mulle meeldib klaasi tagant vaadata.
1: Meile siin meeldib ka kindlasti klaasi tagant vaadata.
0: No ei tea, nad ikkagi tahaksid vist midagi ära näpsata ka.
1: Oma nooremat sugulast.
0: Palju nooremat sugulast. Veel on täna ka fotograafia päev ja kui juba lähete ja ahvi näete, siis tehke pilti ka.
1: Ja tehke muudest asjadest ka ja parim kaamera on see kaamera, mis teil ikkagi kaasas on, ehk see oma nutitelefoni kaamera tõenäoliselt suuremat enamikel juhtudest.
0: Kõige parem kaamera
1: yeah.
0: on minu aju.
1: Noh, ma ei ole kindel,
0: ei no jaa, mõned asjad uhmad, aga
1: on ju.
0: Jaa, aga noh, see aju jätab meelde just nii ilusalt, nagu ma tahan neid asju, et vahepeal vaatadki mõne pildi pealt, mõtled, oh, nii nõmedaid riided kantsin 90-tel, aga aju jätab meelde, et vahva aeg oli samas.
1: Täna on kartulipäev, lõpuks ometi midagi mulle ka.
0: Sinu lemmik, minu lemmik ka.
1: Absoluutselt.
0: Ma absoluutselt ei tee ka saladust, igal kujul kartul,
1: andke tõesti.
0: Kartuli puder, praekartul, keedukartul, lihtsalt kõige tavalisem keedukartul.
1: Mulle võite lihtsalt toore kartuli kätte anda, küll ma siis vaatan ise edasi, mis saama hakkab. Eile ma tegin näiteks kartulivormi.
0: Isegi toorest lihast tehakse toitu, kas toorest kartulist on mingit toitu, tead sa öelda?
1: Nagu, et päriski, et söödki toorelt ära
0: või? Nagu.
1: Ma ei tea küll, et oleks.
0: Ei tea küll, et oleks.
1: Kõlab nagu 10 rooga külmast
0: uus
1: veest.
0: Uus väljakutse sulle.
1: See ei maitse liiga hästi, kuigi mina olen väikses peale toorest kartulit krõmsutanud.
0: Mina ka.
1: Ja.
0: Lapsena ikka. Porgand, kartul.
1: Ma ei tea, see oli ikka väga hea.
0: Muidugi.
1: Aga täna on ka lennunduspäev, nii et tuult tiibadesse.
0: Pehme jäätise päev ka, elagu pingviini jäätis. Ma ei tea, kas kuskil veel on pingviini jäätist maailmas. See vist oli Soome jäätis, mis tuli 90-tel.
1: Eest impeks või mingi imevärk oli see.
0: Täpselt see pehme jäätis. See oli nii teine, kuidagi nii hästi maitses.
1: Aga praegu
0: ma arvan, maitseks siia maani eest.
1: Ma arvan, igast teisest jäätise müügi kohas saada seda sama pehmet jäätist. Ja kui sa väga tahad, siis otsul tuleb sünnipäev varsti ju. Et rendid omale selle. Või meile tööle pehme jäätise masina, muidugi.
0: Sõja vee selle masina kõrvale.
1: Näiteks, üheks päevaks. Ei oleks üldse paha.
0: Võiks kogu aeg olla. Kohvimasin, veemasin, jäätise masin. Ma jõutaks üldse ära.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! Elmar.ee

0: Nightlight Duo, ehk siis midagi Sven Lõhmuse sulest ja veel kord. Ja veel kord, aeg nüüd tagasi vaadata ajas ja vaatame, mis on juhtunud sellel kuupäeval 19. augustil, aga täna väikse vimkaga.
1: Ja nii ta on. Vaatame, kuidas see vimka meile siin mõjub. Igal juhul kolm sündmust on tänasest päevast välja tuua, aga ühes sündmuses ei ole miski nagu päris õige. Ja Lauri, sinu ülesandeks jääb see välja nuputada, et mis siin kuskil võib valesti olla.
0: Sommer on ilmselgelt aru saanud, et mulle sellised nuputamisülesanded meeldivad.
1: Ja alustame kohe vara hommikul peale ja räägime kõigepealt aastast 1938. Siis võttis Vabariigi valitsus Rõuge Suurjärve looduskaitse alla.
0: Siis aasta 1960 ja NSV Liit saatis kosmosesse Sputnik Piats, mille pardal olid siis koerad Pelka ja Strelka ja 40 hiirt, kaks rotti ja erinevad taimed.
1: 1991. aastal algas Augusti Putsch. Me teame ju väga hästi seda aega. August läks väga kuumaks. Televisioonis raadios loeti ette riikliku erakorralise seisukorra komitee pöördumine. Tallinnas maandusid dessantväelased. Eesti teedel ilmusid sõjaväe kolonnid. Punalaevastik blokeeris Tallinna sadama merelt. Eesti Vabariigi ülem nõukogu valitsus Eesti komitee rahvarinde ja ametiühingute kesknõukogu avaldustes mõisteti Moskva riigi pöördekatse hukk. Ka toetati Venemaa demokraatiat ja kutsuti eestlasi üksmeelsele tegevusele.
0: 90-91 olid ikkagi nii pöörased ja pöördelised ajad, et ma mäletan, et meil klassis oli isegi klassiruumis oli telekas. See oli küll taga seinas, tõenäoliselt niimoodi, et õpetaja saaks vaadata kogu aeg. Ja meil tunni ajal, saad aru, meil telekas mängisime. Õpetaja jälgise kuule selle, kas mingit uudist on peale tulnud. Päris põnev, eks?
1: Jaa, aga milline nendest uudistest võis olla väikese vimkaga? Nii et kui te kõiki asju nüüd kuulsite, siis miski ei olnud ikkagi nii päriselt, nagu me siin üritasime väita.
0: Ma siin mõtlesin lugemise käigus pisut, et see Rõuge Suurjärv looduskaitse alla ikkagi peaks olema minu teada Eesti kõige sügavam, kuigi mitte üldse nii. Väga sügav. Et siis mingi kas 40 meetrit umbes... Aga see tundub loogiline, et looduskaitse alla, mis kõige ebaloogilisem minu jaoks oli ehk see ikkagi see 1960 ja kosmosesse Sputnik 5 ja Pelkat ja Strelkat ma ei mäleta 40 hiirt. Võib-olla oli seal kaks rotti ja võib-olla oli taimed ka, aga see kõdagi 40 hiirt ma mõtlen, et noh. Kas on vaja nüüd priisata või? Et võibolla kui tahad mingid hiirekatseid teha, et siis vast piisaks...
1: Paarist või?
0: Paarist või kümnest vähemalt. Mm-hmm.
1: No tegelikult ikkagi läksid need 40 hiir kosmosesse. Ja mis neist edasi sai, mina ei oska sulle öelda, aga vimka oli seal Rõuge Suurjärve juures, sest...
0: Ikka seal.
1: Tänasel päeval, 19. augustil, aga 38. aastal võeti looduskaitse alla hoopiski Kaalijärv, mis siis tekinud tänu Kaali meteoriidi tapamisele.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: et see oli väga hästi ära kavaldatud praegu mind.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Et hoopiski Kaalijärv ja see Kaalijärv siis. Ja?
1: Jaa. Minul ei ole temast ühtegi head meeleolukat mälestust. Ainukene klassi ekskursioon, mis mind sinna viinud on, viis... Vaatasin, mis lomp see on?
0: Mingi lomp?
1: Meile lubati järve,
0: ja.
1: Kus see palun on. Et Lõuna-Eesti tüdrukuna näidake mul ilusat looduskaunist järve.
0: Ilus selline ümar lomp.
1: Jah.
0: Tore vaadata, aga mis siis nagu nii palju vaadata, et inimesed tulevad kaugelt riikidest ja vaatavad seda.
1: Aga tegelikult on vaadata küll.
0: On. Aga mis siis juhtus 1938. aastal Rõuge Suurjärvega?
1: Mitte midagi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: 6:30 on kell ja nüüd värske info ilmajaam.ee poolt ja praegu 6 kraadi sooja Raplas, 7 Keilas, 8 Kuressaares. 9 on Tõrvas ja Viljandis, 10 on Valgas, Türil, Paides, Kehras, Põltsamaal, Elvas, Heltermaal, 11 on aga Rakveres, Tallinnas, Jõgeval, Pärnus, Otepääl, 12 kraadi Tartus, Võrus, Põlvas, Mustvees, Kundas ja Räpinas, 13 on Haapsalus, Jõhvis ja 14 on Narvas, 15 on aga võrdselt nii Virtsus kui Kihnus.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja võib äikest tulla. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on päeval 17-21 kraadi.

0: Kell on 6:37 minutit ja täna on 19. august, see on kolmapäeva hommik.
1: Nii ta on, siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie ütleme varsti edasi parimad õnne soovid tänastele tuntud sünnipäevalistele. Ka Elmari majas on täna pidupäev ja vaatame siis ka, kas te kuulejatele olete jätnud õnne soove.
0: Täna muide on meil tervitada üks tuntud sünnipäevalaps ka, kellele võiks mängida täitsa vabalt näiteks ühte vennaskonna laulu.
1: Ah, huvitav, huvitav, kellele sa viitad, ma kohe piilun.
0: Mingid väiksed vihjad.
1: No võib.
0: Aga et siis vaadake Elmari kodulehele elmar.ee ja seal kõik ennast üles kirjutatud, kuidas saab kuulutusi jätta, kuidas saab õnnesoove jätta ja saate endale selle rahuliku hetke võtta, et kõik kenasti kirja panna ja üle kontrollida ka, et kõik õigesti kirja sai.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: 6:46 on kell, täna kolmapäev, 19. august ja aeg õnnesoovideks.
1: Tuntud eestlastest saavad täna oma sünnipäeva pidada kunstnik ja disainer Sirje Runge.
0: Teatrikriitik Pillariin Purje.
1: Mitmevõistleja Pipi-Lotta Enok.
0: Ja üks USA president ka, kes oli 42. president ja siis oli kaks ametiaega, 8 aastat igal juhul ametist. Ta oli Bill Clinton, ehk siis täis pika nimega ju William Jefferson Clinton, ehk siis Billid on ju teadu pärast Williamid.
1: Norra kroonprintsessi Mette Mariti sünnipäev on ka. Ja Elmaris on sünnipäev, sest meie sotsiaalmeedia ja erilahenduste toimetaja Katre Nael saab ka aastakese vanemaks. Katre on täna puhkusel veel, aga soovime talle siit poolt palju-palju õnne ja väike luuletus ka. Igaks päevaks rohket rõõmu, iialgi ei mingeid mõõnu, igast konarusest üle kergejalu, elumuusikaks vaid meelispalu.
0: Palju-palju õnne sulle, kulla Katre! Ootame sind tagasi, aga samas, ma ei tea, naudika puhkust ka.
1: Ja edasi on öelda ka üks õnnesoov kallile kuulajale. Heldin Lehmussaar Taeblast. Kallis Heldin, soovime sulle palju õnne, palju tervist, palju kauneid päevi. Tea ja tiia.
0: Palju õnne ütleme kõigile, kellel täna tähtis päev ja tervitame teid siit raadiost Elmar.

0: kontrollisin tänase juubilari ehk siis 80-aastaseks saava Bill Clintoni kohta seda, et tõesti kaks ametiaega tema oli ja aastatel 1993 kuni 2001, nii et siis demokraatide ridadesse kuulunud Clinton andis teatepulga üle juba siis oma järeltulijale ehk siis presidendi ametisse astus George Walker Bush.
1: Aga kell on nüüd 6:51, pisut värskemaid uudiseid on lootust saada kell 7.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
2: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis seovad inimesi ja paiku.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Sotsid on viimastel nädalatel toetust kasvatanud ja EKRE kaotanud. Eesti 200 kohtub täna Ülle Madisega. Trump peatas 50%-sed tollimaksud Kanadale. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi uuringafirma Norstat Eesti koostöös käsitletakse iga nädal inimest erakondlikku eelistust. Värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4%, samas kui EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetust aga Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaa Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Venemaa järjekordses rünnakus Saporižjale sai üks inimene surma ja kuus vigastada. Linnas said kannatada mitmed hooned ja puhkes tulekahju vahendas Ukrinform Saporižja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Ivan Fedorovi sõnu Telegramis. Fedorovi sõnul ründasid Venemaa droonid oblasti keskust, kus said kahjustada nii elu kui ka mitmed eluhooned ning puhkes tulekahju. Venemaa pommitas Ukraina suurima energiafirma TTEK soojuselektrijaama tekitades rajatisele märkimisväärset kahju ja sundides seda elektritootmist peatama. Esialgse teabekohaselt ei saanud rünnaku tagajärjel ükski töötaja vigastada, kuid elektrijaama seadmed said märkimisväärseid kahjustusi. USA president Donald Trump peatas eile hilisõhtul uute tollimaksude kehtestamise osale Kanada kaupadest pärast mõlema riigi vahel viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas sotsiaalmeedia postituses, et 50%-ste tollimaksude edasilükkumine põhineb asjaolule, et USA ja Kanada on saavutanud kokkuleppe. Pentagon teatas, et USA ja Lõuna-Korea õppusi on oluliselt vähendatud ning need lõpevad nädala aega planeeritust varem, kuid tehtud kohandused ei vähenda lahinguvalmidust. Lõuna-Korea ja Ühendriikide ühised sõjaväeõppused lõpevad seega reedel, mitte 27. augustil. CV.ee värske uuring näitab, et 39% Eesti töötajatest peab kolleegide puhkuste ajal võtma enda kanda ka teiste tööülesandeid, mistõttu nende enda töökoormus kasvab. Kõigi jaoks kolleegid eemal oleks siiski lisatööd ei tähenda 32% vastanutest ütleb, et nende töökoormus jääb samaks, kui töökeskkond muutub vaiksemaks. 18% jaoks töötempo hoopis langneb ning nad saavad omad ülesannetega rahulikumalt tegeleda. Veel 10% kasutab vaiksemat perioodi planeerimiseks või tegemata töödele järele jõudmiseks. Tulemused näitavad, et suvepuhkuste mõju sõltub suuresti sellest, kuidas on ettevõttes korraldatud tööülesannete üleandmine ja puhkajate asendamine. Kui ühe töötaja ülesanded jagatakse lihtsalt ülejäänud meeskonna vahel, võib ühe inimese puhkus tähendada kolleegidele märgatavalt intensiivsemat tööperioodi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Tere hommikust, tänane ilm kolmapäeval Eestimaal. Vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma võimalik ka äike ja puhub läänetuul kuni 9 kuni 12 põhjarannikul Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur päeval on 17 kuni 21 kraadini.
4: Hetkel on ilmajaam.ee andmetel 11 kraadi mõõdetud sooja Tallinnas ja Pärnus, 12 on Tartus ja 14 Narvas.

0: Hüva hommikut ja mõnusat kolmapäeva teile, head sõbrad, 7:05 kell.
1: Tere hommikust, sellel kaunil kesknädala hommikul tervitavad teid Elmari vahendusel Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: Täistunni uudistega eetris Ingela Virkus, temaga kohtume 55 minuti pärast jälle ja rääkis Ameerika presidendist ja meie oleme rääkinud siin Ameerika Ühendriikide 42. Presidendist, ehk siis Bill Clintonist ja mis mulle veel meelde tuli, ma olen päris palju lugenud Ameerika presidentide kohta ja mis teda veel iseloomustab.
1: Ma ei oska arvata, sa pead mulle vihje andma.
0: Mis iseloomustab päris paljusid Ameerika presidente, midagi oma pärast? Midagi hästi inimlikku.
1: Inimlikku? Neil on mingid pahed või?
0: See ei ole nagu seotud iseloomuga, see on seotud midagi, mis on seotud liigutamisega.
1: Aga mingi spordivärk või?
0: Ei, aga midagi, mis mõnedel inimestel on, umbes 10% inimestest pidi olema.
1: Oskab kõrvu liigutada.
0: Sa oskad või?
1: Ei oska.
0: Ma vist oskan.
1: Mu vanaisa oskas väga hästi seda teha.
0: Aga mida sa oskad? Nina on võimalik liigutada. Mis ta on?
1: Mida ikka saab teha?
0: Kõrvu kuidagi saab niimoodi...
1: Sa liigutad praegu kulme otsa esist, Lauri.
0: Mitte kõrvu.
1: Mitte kõrvu.
0: Ühesõnaga, jutt on vasakukäelistest. Bill Clinton pidavad olema ka... Üks väga paljudest vasakukäelistest USA presidentidest, näiteks Barack Obama, siis see vanem Bush, siis Ronald Reagan ja sealt varasemast ajast oli veel Ford tõenäoliselt, isegi Winston Churchill, kui me räägime siin Suur-Britanniast. Aga et kes on vasakukäelised praegu pesevad hambaid, tead ühte head ajuharjutust?
1: Ei.
0: Lugesin selle kohta, et kuidas oma need mõlemad ajupoolkerad panna kõnasti tööle, on see, et kui sa oled harjunud parema käega hambaid harjama, et siis proovi teha seda vasaku käega ja aju võtab selle maru kiiresti omaks. Et proovi kumbes minut aega ja siis ülejäänud teine minut tuleb juba päris laduselt.
1: Ma olen kuulnud küll seda trikki, et kui te hambad pesete, no kui te olete parema käeline, siis parema käega, aga proovige ühel jalal seista ja siis jälle vahetada, et see pidavad ka nagu... Maru hea olema vaata.
0: Kui tihti peab vahetama?
1: Ei, ma ei tea, ma arvan, et siis enne kui sa pikali hakkad kukkuma, vahetad ikka jala ära.
0: Olgu, igal juhul. Hommiku harjutused meie poolt kätte antud. Kõige tähtsab, et hambaid peseksid hommikul.
1: Nimepäevaliselt õnnitleme ka ära. Palju õnne. Maano, Maanus, Magnus ja Mauno ning 7 üliharuldast mango nimelist meest Eestis.
0: Ilus kellaaeg 07:07, nii et ilusat päeva kõigile.

0: tänased ajalehed.
1: Kell täpselt 7.15, meie täpselt Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin stuudios ja nüüd Postimees ning Tallinna uudised ja praegu juba selline aeg, kui inimene ajab linnas ka kooli asja. Väikest viisi mõni pisut rohkem, aga Postimehes kirjutatakse, et täna 19. augustil algab Liivalaia tänava remont ja töid tehakse Liivalaia tänaval Pärnu maantest kuni Jukendali tänavani. Ja see kestab kuni 25. oktoobrini välja. Palju õnne!
2: 2 kuud! Lühidalt öeldes siis tõesti, jah. Freesimistööd ja kõnnide asfaltkatte lammutustööd algavad sel nädalal ja uut asfaltkatet hakatakse plaani järgi paigaldama 7. septembrist alates ja kuni 18. oktoobrini. Siis jääb veel umbes nädalake silluti saljastus heakorra ja markeerimistöödele ja noh, ega ausalt öeldakse välja ka, et ega nüüd ega häiringuteta ei lähe, et tuleb ikka muret linna rahvale ja külalistele.
1: Ja ei ole ka võimalik enam edasi lükata neid töid ja ma ikkagi küsin oma peas siin endamisi, et aga miks nii kaua nagu jokutati, et kas mitte olnuks targem alustada parem?
2: No see on nagu arsti juurde minna, see on no, 2 küsimust, et
1: Miks varem ei tulnud?
2: ja, et kus te senimaani olite?
1: No, et siit, eestlane ikka läheb siis, kui nagu äda on nagu juba nii, et enam ei saa nagu varjata ja ei saa enam kuidagi heitada.
2: Nii meie teedega ka, ega enam heitada ei saa ja nüüd hakataksegi peale ja põhitöid alustatakse pärast hommikust tipptundi. Ehk siis praegu veel seal keegi ei tohiks midagi teha, võibolla keegi on mõned märgid kohale tassinud, eks ole, aga pärast hommikust tipptundi kell 10.30 on plaanis. Siis tehakse töid kuni kella 16.00, ehk 4. pärast lõunal ja jätkuvad uuesti õhtul kell 6:30. Siis plaanitakse niimoodi, et noh, muudkui aga köetakse seda sama graafikut edasi. Päris huvitav, kust need inimesed leitakse, kes selle graafikuga töötavad, vaata.
1: Praegu tõenäoliselt on just see hetk, kui inimesed kogunevad, saavad kokku alles need töölised alles ja siis teevad plaani, et kuidas me nüüd pihta hakkame.
2: Siis objekti juht ütleb neile nii, teie töötate nüüd 10.30 kuni 4.16.00, siis teete lõunapausi ja siis tulete õhtul 6:30 tagasi. Päris tore. Aga kun arvatakse, et kooliaasta alguses on ikkagi liikluskoormust rohkem, siis 1. septembril tehakse üldse töödes paus ja kui saab, kui Tööjärg lubab, siis piiratakse töid ka 31. augustil, mis on ju teadupärast esmaspäev, ja 2. detsembril, mis on siis kolmapäev.
1: Ja, sest ka töömehel on ju ka graafik ja taatumees, et teab, et kuni 18. oktoobrini see asi kestab, ega selleks ajaks tuleb valmis saada nii, et mida muud, kui ei näpistad kööajast ja segad võibolla liiklust vähem, kuigi ma ütleks, et väga raske on üldse rääkida Liivalaiast ja mitte tipptunnist. Ma tean, et isegi, ma olen isegi öösiti sõitnud seal, kui ma olen käinud, noh, kui ma Tallinnas vahepeal üritus
2: ja ummikus teen. Olnud või?
1: No ummikus ei satu päris Liivalaiale öösel,
2: yeah.
1: Aga liiklust on ikka ja kui me räägime päevasest ajast, siis isegi nii-öelda tavamõistes tipptunni väline aeg on seal ikkagi tipptund.
2: Jaa, aga plaan on teha ka öösiti. Töid ja seda juba alates tänasest kuni 28. augustini. Ja öötöödega on nüüd selline lugu, et ega see teetöö ei ole ju maailma kõige vaiksem töö üle üldse.
1: No vaata isegi, kui auto tuleb ja tõub sulle seda asfaldi materjali, sest auto teeb ikkagi, ja me räägime suurtest veeautodest, need teevad ju ikkagi päris korralikult häält.
2: Ja
1: kõik see kriuksumine, mis sinna kaasneb, kui sa hakkad seda valamaselt kastist ja no see kõik tahes tahtmata. Ma ei kujuta ette, kuidas need töölised hakkavad siis tõesti kikivarvukil käima seal või tassivad labidetega seda asfalti kohale või.
2: Ega seda tagurdamise piiksu ikka ära maha ei saa võtta.
1: Sa ei saa võtta ju. Töö käib tiimena, masinad töötavad.
2: Ja, aga no vähemalt plaanitakse ära jätta sellised tööd nagu asfalti freesimine. No seda tõesti ei saa kikivarvukil teha või.
1: See on nagu eriti räige häälega.
2: Freesime nüüd tasakesi,
1: eks ole. Käima. Tolku pole.
2: Lammutustöö ja plaanitakse öösiti teha ainult asfaldi laotamist. Jaa, aga nagu täna ju veel ei saa midagi laotada seal ju, olgem ausad. Aga tõesti, jah. Igal juhul läbirääkimised ikka veel käivad linna ja töötegija vahel. Ja linn väga tahab, et töörahu oleks tagatud, aga teisalt linn tahab, et see töö saaks ka võimalikult kiiresti korda. See on nagu odava ja hea asjaga, et sa nagu kahte asja korraga ei saa. Et sa saad kas odava või hea asja, et nüüd ongi nii, et kas sa saad need tööd vaikselt tehtud või sa saad nad kiiresti tehtud. Et nagu need asjad nagu kokku ju ei lähe kuidagi või ma saan valesti aru.
1: ei saa ja tõesti, et asfaltkatte paigaldamine on siis kuni 18. oktoobrin, aga noh, sealt ju lähevad tegelikult ikkagi veel mingid tööd edasi
2: kaasest. No ikka kaasest,
1: lähevad, jah. Sest on küll vaiksemad tööd, sest tehakse siis sillutist, haljastust, heakorra ja markeerimistööd
2: ka. Ja valged jutid tuleb ka uuest peale vedada.
1: Sa pead need valged jutid ka sinna saama, et see ei tekita küll sellist müra. Ja mürareostust, aga tekitab siiski liikluses, ma arvan, komplikatsioone ja muidugi palju õnne need reguleerijad ka liivalaial. See ei ole meelakkumine see töö.
2: Kindlasti mitte. Olge nende vastu siis lahked, head sõbrad, kui te sinna kanti sõitma sattute. Aga kuule, see markeerimistöö on küll moodsaks läinud. Ma siin ka eelmisel nädalal...
1: Markeerisid?
2: Ei markeerinud, aga jäin markeerijatele vahele, nii mul oli vaja hoovi pöörata ja sinna tehti just seda sebrat. Ja siis olid noored kutid olid seal ja ma olin juba parem suund oli sees, oli natuke juba jalus ka liiklejatel seal ja siis, noh, mis ma ikka teen, neil ka suur auto mürises seal ja ma ei hakka ju karjuma autost midagi, et kas ma võin pöörata või kas, ja ei julge sõita selle värskele valgele markeerimisainele ju ka, see ei ole mingi lihtne värv, see on ju mingi sulam ju.
1: See on suurem töö, sest see ei ole lihtsalt mingi juttide tõmbamine, sinna ikka läheb päris mitu ämbritäit värvi.
2: Ja ei, see ei ole värv ka, see on midagi peenemat kraami.
1: No see on spetsiaalne mingisugune.
2: Aga ei, kutid viskasid sinna midagi veel, külvasid midagi peale ja see kuivas ikka maru kiiresti ära ja ei noh, mis, siis ma suutsin ka silmsideme luua ja siis nad ikkagi näitasid, et võib minna.
1: Mina alati kardan ka, kui on värskelt värvitud mingisugust markeeringut tehtud, et millal ma reaalselt tohin sinna peale astada.
2: Just.
1: Isegi värske asfaldiga vahel see tunne, et kas jääb jälg või ei jää. No, just kui keelu värk ees ei ole, et no, mine sõida või astu peale, aga mõtled ikka,
2: see paistab tükk aega selline nagu märg ja läikiv veel välja,
1: ja kuigi ka
2: tegelikult on juba täitsa
1: ja sisuliselt veel soe ja veel huugab ja aurab veel, et tule ja kõnni, no väga ei julge vahepeal.
2: Aga palju jõudu jaksu kõikidele neile, kes täna siis liivalaiale objektile läheb, et teie tööpäev algab kell 10.30, nii meile Postimees kirjutab.
0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS, tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi, partnerkaardiga 4,19. Ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi, partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
4: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: Alejandro!
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima!
12: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad auto, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval cello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell on 7.32, nüüd tarkt.ee vahendusel täna algavatest liikluspiirangutest ka. Harjumaal Tallinna ringtee 27. ja 28. kilomeetril Jälgimäel on täna piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiiremini seal sõita kui 90 kilomeetrit tunnis ei saa.
1: Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 13-35 Kurna ja Keila vahel tehakse Ironman 2026 triatloni ettevalmistustöid ja töötsoonis esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ja kiiruse piiramist ja muide nädalavahetus, mis meil nüüd tuleb, et siis pidigi olema nii Tallinna linnas kui ka ümbruses ka piiranguid.
0: Raplamaal Märjamaa Konuvere tee esimesel kilomeetril Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud ja kiirust piiratud 50 kilomeetrile tunnis, väljas on ka reguleerijad.
2: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed
4: ja suured pintskamajad.
1: Nüüd ilmajam.ee ja numbreid siit ja hetkel 8 kraadi õhusoo ja Keilas 9 Raplas 10 Viljandis Põltsamaal Türil Paides Kehras. 11 on Otepääl, Jõgeval Kuressaares Võrus ja Valgas ja Elvas ja 12 on Tartus ja Rakveres, Pärnus Põlvas Räpinas Tallinnas Mustvees ja 13 on Tõrvas Jõhvis Eltermaal, 14 on aga Narvas Kundas ja 15 on Virtsus Haapsalus ja 16 on Kihnus.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma või päikest tulla. Puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti 12 põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb. Ja on päeval 17-21 kraadi.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
5: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
6: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
13: Raadio Elmar.
14: Tere kena hommikud, kolmapäev on, kell on 7:48. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja... Ja tänane päev on meil üsna noor, aga kunagi oli vähemalt koerte vanuse välja arvutamiseks selline rusikareegel, et koruta 7, aga tuleb välja, et koerad ei vanane ühtlases tempos nagu inimesed ja see lükkab ümber siis soovituse, et vanuse arvutamiseks tuleb tema eluaastad korrutada 7. USA teadlaste uue mudeli järgi, aga küpseb kutsikas ikkagi esimestel eluetappidel rakkutasandil väga kiiresti. Hiljem vananemistempo muide aeglustub ja sellest on kirjutanud ka RRi Novaator.
15: Ja näiteks 8-nädalane kutsikas, see on siis 2 kuud, jah, sarnaleb arengult umbes 9 kuus inimlapsega ja võrdlus on ka nagu väga terav toodud, et mõlemal hakkavad just selle ajal lõikuma esimesed hambad. Kae-kae, aga esimeseks sünnipäevaks jõuab koer bioloogiliselt juba umbes 30-aastase inimese ikka, et nagu tohutu arengu hüppe ju.
14: Kui nüüd korrutada, siis 7, tähendaks see 7-aastast inimestega ei ole ju, kui öeldakse, et 30.
15: Nii ei ole, jah. Aga hiljem võtab koera vananemine hoo maha ja uuritud on siis täpsemalt just nimelt labradore. Ja umbes, et 12-aastane labrador on võrreldav ligikaudu 70-aastase inimesega, mis tähendab, et see praegune, see lihtne lemmiku vanuse arvutamise valem, et koera vanus korda 7, et see ei vasta tegelikkusele.
14: ja hilisemas staadiumis siis loksub nagu inimese ja selle, ütleme, selle seitsmega korrutamisega enam-vähem nagu ühte.
15: No enam-vähem.
14: Aga tihti lugu ongi nii, et ega küsidki, et kas see on noor või vana koer, öeldakse, et oi, see on väga noor, et noorukene. Et sa tahadki vanust pigem teada saada siis, kui ta juba nagu vana seas, et
15: no,
14: palju ta siis nagu on, et palju ta veel nagu välja veab, et on täiesti nüüd inimese mõistes nagu 70, 80, 90, 100 või üle 100 juba, et siis sa tahad rohkem teada saada.
15: Minu härra Franco saab septembris 9, mis tähendab, et seda korrutada siis 7.
14: 7 on täiesti normaalne, ma arvan.
15: Ei ole ju.
14: Ei ole või?
15: 81 ju.
14: Aga palju ta siis jõuta peaks... Ta on siis ikkagi...
15: Kahe, nagu... täitsa vana ikkagi, inimene täitsa vana oleks ju. Siis ta oleks täitsa vana inimene.
14: Et 9, aga täitsa vana.
15: On ju.
14: Ja see oleneb ka jällegi, võt ongi see, et see tõust oleneb ka, sest mõned tõud ongi jällegi vähem. Ja siin mingid viimased uuringud ütlevad, et ei ole nii, et kui on suur, et siis elab kaua. Tuleb välja, et sellised väiksemad mõõtu koerad pidavad hoopiski rohkem pikemalt elama. Ja sellised suuremõõtmelised ja öeldakse, et sellise lühikese koonuga, kelle see ei ole pika välja ulatava koonuga, et need lühemad elavad ka siis lühemalt.
15: Aga nüüd on uus matemaatiline valem siis, et unustame selle 7 korrutamise ära ja see näeb välja nii, et inimaastad saad kätte niimoodi, kui korrutad koera vanuse naturaal logaritmi 16 ja liidad tulemusele arvu 31.
14: Mis see logaritm on?
15: Tead, mina ei oska seletada.
14: Aga mõisteid laati seletama.
15: Mul kõigemalt. Ei ole vist logaritmi läinud
14: logaritm
15: pärast
14: tuleb?
15: Kooli üldse vaja läinudki.
14: Aga teadlased on logaritmi nüüd kokku ehitanud katsete
15: mis
14: põhjal.
15: Mis teadlased? No ma ei tea. No.
14: Koerte teadlased? No.
15: Jah, et on jah. Oota, ühe vastase koera puhul on siis 16 korda logaritm, ma ei tea, sulgudes 1 plus 31, siis see teebki ühe aastase koera vanuseks umbes 30.
14: Ma ei mõtle praegu kaasa, selles ma jätan selle logaritmi sinu teha praegu.
15: Tead, mina lasin selle tehisarul ära teha, tunnistan ausalt üles, et juba kui ma näen sõna logaritm või naturaal logaritm, siis mul pea korraks plahvatab. Te võite kõik mulle naerda täiega, kes igapäevaselt midagi sellist välja arvutavad. Müts maha, te olete väga targad inimesed.
14: Ma
15: lihtsalt ei küündi sinna.
14: 0,01% inimestest tõenäoliselt, kes logaritmiga tegelevad igapäevaselt.
15: No võt. Aga nüüd ongi selline lugu, et kaheaastane koer oleks siis umbes 42-aastane, et hakkab nagu päris kiirelt pidurduma vaata. Mm-hmm. Siis viieaastane koer oleks 57 ja minu Franco oleks praegu umbes 66.
14: Et oleks vähem.
15: Ta sünnipäev järgmises kuus tuleb, ta oleks umbes 65-aastane härra. Aga vaata, 81 ja 66, see teeb 15 aastat vahet, et Franco poiss praegu on täitsa kobe, jah?
14: Tõesti, tõesti. Et võite ma ka mängida küll neid sellised ooksamaid mänge ka veel.
15: Jau, see meeldiks talle väga. Aga tegelikult on nii, et ega me ei saa kõikidele koertele tõesti seda arvutust nüüd ümber kanda, sest need Ameerika teadlased seal kaugel maal tegid ikkagi jah, tõesti labradori retriiveritega selle katse ära ja hankisid seal mingid DNA osi ja möllasid ja tegid need valemid või?
14: Ma ütlesin, et ei ole nagu palju neid inimesi, kes mingisuguseid logaritme loovad, aga need tüübid võtsid asja ette. Aga et mingisugune lapselikus, samas nagu koertel, üldse nagu loomadel ikkagi säilib ju nagu põhimõtteliselt terve elu. Et noh, me ei mängi lapse mänge, seda mida me lapseeas, laste ajas
15: mängiks,
14: mängisime, me ei mängi ju täiskasvanu.
15: Parem oleks, kui ei mängiks.
14: Aga mingit pallimängu viskaga vanale koerale, see läheb ka toob selle mingi puuroika või palli ära sulle.
15: Mõnikord ma mõtlen, mis nende peas võib toimuda, nende koerakeste peas, et seal on kindlasti midagi sellist, mingi lõbus lauluke käib kogu aeg.
14: Aga jällegi võibolla koertlet õppida. Et selline hea, kui sest lapselikust natukene ikkagi säilib ka, et seda ma saan aru, kui mõne sõbraga kokku saad ja räägid ikka neid vanu lapsepõlve nalja.
15: No jah, see piiramatu armastus ja soov sind kuidagi uhkeks teha või et sa tema üle rõõmu tunneksid ja tema üle uhke oleksid, vaata tema saavutustele, et seda võiks inimesed ka õppida ilma igasuguste logaritmid. Et...
14: Ja koerte sõprus ja truudus.
15: No nad armastavad ikka õppida. Jäägitult, jah. Mm-hmm.
14: Mina olen truu Vaarika Moosile. Mis moosile saa?
15: No.
14: Sa ei ole ka öelnud oma lemmik moosi sellel nädalal, kuigi meil on moos olnud nii mitu korda juba jutuks.
15: Ma ei ole maailma kõige suurem moosinots, ma pean ära ütlema sulle seda.
14: Sa võtsid küll selle ämbri
15: maldivari
14: mustikaga koos, jah?
15: Jah, see mustikaga koos kiidan väga, väga hea konsistents ja värk ja särk, aga ma olen ikkagi rohkem vaimustunud sellest aasiapärasest kastmest, mida te teate, et ma olen juba lisanud igale poole, kuhu saab, see on 500 milliliitrine purk ja mul jagub seda veel muide, ma olen sellest teinud juba meegana. ma olen sellest teinud juba, mis asja ma tegin? Ahjupastat.
14: Ja... Ma ei tea, sest sa ei ole mulle toonud.
15: Ei, ma ei toonud saad... kõiki toite. Ei,
14: no, vahepeal sa tood.
15: Ja siis eile ma tegin kartulivormi ja ma vaatasin, et porgandit mul ei olnud, aga midagi magusat peab ju ometi olema sees, vaata. Mm-hmm. Ja siis ma maitsestasin selle hakkliha selle sama aasiapärase kastmega ära. Kõik sõid ja matsutasid.
14: Et läheb see kaste sinna vormi sisse, paned ka,
15: jah? No, kui sa paned kartul, liha kartul, eks ole, kallad seguga üle, siis ma panin sinna praetud lihale, panin natuke seda aasia pärast kastet. No, tuli mahlasem, tuli selline magusam, natuke teravam võib-olla.
14: Just mõtlesin samamoodi, et tahaks teha mingit vormi ahjus.
15: No, liha tuleb ka ära maitsestada.
14: Ja mingit liha sinna juurde, isa karutasin just seda asja. Mm-hmm. Ja mina sain siit just Maldivari inimeste poolt aitäh teile, sain seda sweet chili kastet.
15: Mm-hmm. Ma julgeks siis... seda ka proovida liha maitsestamiseks väga hästi.
14: Ja siis oli ka barbecue kaste, mis on meil muidu ka auhinna hulgas täna.
15: Ja auhinnaks ongi tegelikult 6 moosi, ämbrit, need on kõik 700 grammised maitsed, siis vaarika, kirsi, maasika, mustika ja 8 kastme purki ka veel.
14: Nii väga võimas auhinna.
15: Tohutult lahe.
14: Kott või see on kast.
15: Aga kes juba võitnud ja tahaks nagu asju veel juurde saada või kes otsustab, et ta ei mängigi või ta läheb, ostab täna ära, siis seadke sammud näiteks Coop Maxi Marketitesse. Seal on augustikuus Maldivari tooted sooduspakkumisega.
14: Õige pea setib aga sammud stuudiosse juba keegi muu kui Ingela Virkus, kes toob meie nii värsked uudised 7 minuti pärast, nii et uues tunnis ka hommikumäng.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane. Parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
7: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
8: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
10: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
11: Sootsid on viimastel nädalatel toetust kasvatanud ja ikre kaotanud. Zelenski sõnul on Ukraina sõlmimas Belgiaga droonilepingud. Trump soovib veel sel aastal kohtuda Põhja-Korea liidriga. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4%, samas EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Tallinna halduskohus leidis, et alaealistel lastel on õigus saada juurdepääs oma surnuks tunnistatud isa hambaravidokumentatsioonile, kui see on vajalik tema võimalike säilmete tuvastamiseks Ukrainas. Kohus rahuldas laste kaebuse pärast seda, kui tervise- ja heaolu infosüsteemide keskus keeldus andmeid väljastamast pärimistunnistuse puudumise tõttu kirjutab rahvusringhääling. Laste isa jäi Ukrainas vabatahtlikuna võideldes kadunuks ja siia ei ole õnnestunud tema säilmeid lahingupiirkonnast kätte saada ning eelmisel aastal tunnistati mees Tallinna ringkonnakohtumäärusega surnuks. Mehe lapsed soovivad juurdepääsu oma isa hambakaardile, et algatada protsess säilmete leidmiseks ning tagasi toomiseks Eestisse. Samuti soovivad nad saada Ukraina kohtult oma isa ametliku surmatõendi. Venemaa pommitas Ukraina suurima eraenergiafirma TTEK soojuselektrijaama, tekitades rajatisele märkimisväärsed kahju ja sundides seda elektritootmist peatama. Esialgse teabe kohaselt ei saanud rünnaku tagajärjel ükski töötaja vigastada, kuid elektrijaama seadmed said märkimisväärseid kahjustusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina ja Belgia töötavad droonilepingu sõlmimise suunas, kuna mõlemad riigid soovivad laiendada kaitsealast koostööd ja tugevdada Ukraina kaitset Venema rünnakute vastu. Zelenski sõnul töötavad Ukraina ja Belgia meeskonnad praegu kavandatava droonilepingu teksti kallal, kus juures mõlemad pooled arutavad ka lepingu allkirjastamise võimalike kuupäevi. Zelenski tänas Belgiat selle eest, et riik on selle aastal eraldanud Ukraina labi rohkem kui 1,1 miljard euro ulatuses ning toetusest Kiievi teel Euroopa Liidu liikmeks saamisel. Belgia lubas 2026. aastaks sõjalist abi, mis hõlmab täiendavaid F-16 hävituslennukeid ja varuosi juba kasutuses olevate lennukite hooldamiseks. USA president Donald Trump soovib veel sel aastal kohtuda Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, teatasid ametnikest allikad ajalehele Wall Street Journal. Allikate sõnul on Trump kaalunud Kimiga kohtumist oma järgmise Aasia visiidi ajal. See võib aset leida novembris Hiinas toimuva Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö organisatsiooni tippkohtumise raames. Trump on viimasel ajal näidanud üles huvi Kimiga suhete soojendamise vastu. Põhja-Korea on oma tuumarelvaprogrammi kiirendanud pärast seda, kui läbirääkimised Ühendriikidega Trumpi esimesel ametiajal tulemusteta lõppesid.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
14: Tere hommikust, täna kolmapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike ja puhub enamasti läänetuul kuni 9 puhanguti kuni 12 ja põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhusooja täna päeval 17 kuni 21 graadini.
15: Praegu on 13 graadi mõõdetud Tartus, Pärnus, Tallinnas, 14 Narvas.

0: Tere kolmapäevast, 8:05 kell uudised kuulatud, aitäh Ingela.
1: Tere hommikust ütlevad Tiiu Sommer ja Lauri Herman, meie tööpäev on umbes täpselt poole peal ja loodame, et teiegi olete silmaluugid valla saanud, olete aru saanud, et olete jõudnud nüüd kolmapäeva ja et homme võib teil olla täitsa vabalt vaba päev.
0: Aga täna on paljudel tööpäev, nii et need, kes ei veeda puhkust praegu, on ka kuskil ametis juba, siis teile ka meie poolt jõudu tööle ja taksojuhid ka kindlasti puravad siin terve päev ja mine tea, võibolla isegi terve öö. Nii et siis liivalaiast sai räägitud ka, et seal siis arvestage, et võibolla teatavaid liiklusseisakuid või no liigub aeglasemalt see liiklus. Aga täna hommikul oli mul ikkagi väga hea, tore viisakas autojuht ka, et ta sai nagu väga hästi aru, et ma olin unine ja ma ei olnud väga suhtlusaldis ja siis jättis selle jutu vedavise nagu sinna paika, et sai aru, et las see mees rahulikult.
1: Sinust veel asja ei ole.
0: Minust asja ei ole, väga jutu ja vestust partnerit ei olnud.
1: Aga nüüd ometigi juba on ja tore, et on sellepärast, et loetud minutite pärast ootab meid lahing toimetajaga ehk järjekordne osa vägikaika veost pealkirjal kumb on.
0: Ja tuletage meelde, et see meie pikk eduseis on kahanenud kõigest kahele punktile.

0: Kello on nyt 8:13 minuuttia. Siinä on tiim Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja taas on aega võistelda meil selle, kumb on mängu toimetaja vastu ja pärast järjekordset ka eile ämbrisse astumist on siis see meie edumaa vaid nadi kaks punkti.
1: Täpsemalt siis 29-27 alustasime küll rõõmsa hurraaga siin peaaegu et kuu aasta aega tagasi. Aga no vaatame, september juba koputab vaikselt uksele, et vaadake, mis te siin teha suudate. Mina lähen puhkusele, et siis jääb teie ülesandeks Lauri siin kaassaate juhtidega asjad soost välja tuua, sest ilmselt, noh, me ei ole enam tasemel.
0: Aga ilmselt kuulaja rõõmustab, sest kuulajal on selline korralik konkurents ja võistlus ikkagi nagu põnevam kuulata ja jälgida, et võibolla siis hoitakse praegu siin just toimetajale pöialt, et läksime vahepeal revisime liiga pikalt eest ära.
1: Mine sa teaga, head kuulajad, mängige teie ka kaasa ja kui te teate, siis hõigake kõva häälega.
0: Et me ka kuuleks ja stuudiosse. Muusik Villu Talsi jagas autolehe veergudel enda automälestusi ja tema esimeseks autoks oli must Honda Civic.
1: Peab hakkama lugema ikkagi kõiki asju, tegelikult vist.
0: Eile me vinüülplaadi artiklit ei olnud jõudnud lugeda enne seda küsimust.
1: Autolehte mina lihtsalt sirvin tavaliselt, nüüd tuleb hakata lugema.
0: Ma vaatan pilte tavaliselt sealt.
1: Igal juhul ta kirjeldas seda nii. Ega väga ei valinudki, tundus lahe auto ja tuli välja, et...
0: Oli nagu sääreväristaja või... Oligi lahe auto, nii et selline valik on meil ette antud ja me ei otsustada nüüd, kas me saame siis punkti või saa. Tead, meile mõtlesin veel selle, kõndsin koju ja mõtlesin selle mängu peale. See ei nagu kripeldama, sest ma leian, et ma olen olnud nagu liiga heitlik. Sest mõttes, et me kasutame tavaliselt, isegi eile oli vaata sinu loogika, minu loogika, ja. Eile meil läks selles mõttes hästi, me saime ühe konkreetse vastuse lukku löödud,
1: ja.
0: Aga ma tean, ma ise hakkan automaatselt vahepeal mõtlema liiga palju sellele, et mida mõtles toimetaja, kui ta seda küsimust toimetas. Kas ta tahab meid üle kavaldada või ei taha? Aga nagu paljud lotomängijad lähevad kinda peale välja, et võtavad ühe kinda skeemi, et on kindel numbrikombinatsioon ja taavad ja tambivad seda ühte kombinatsiooni ja lõpuks võibki tulla võit. Et siis ma mõtlesin ka, et ma nüüd usaldan ainult oma seda loogikat, ma ei hakka mõtlema selle toimetaja mõtte maailma peale,
1: ma
0: mida tema mõtles.
1: Ma saan aru väga hästi, jah. Aga mis sa siis arvad, et mis siis Villu Talsi, kes meist on mõnevõrra noorem, oma esimese auto musta Honda Civicu kohta võis öelda, kas on rohkem Villu Talsilik see, et ta ütles, et selle auto koht, et ta on nagu sääreväristaja või et see oligi päriselt lahe auto?
0: Ei, ma ütlen seda, et päris hästi elame, et esimene auto Honda Civic kohe.
1: Ei,
0: see on,
1: täitsa okei okay ju.
0: Ma ütlen kohe ära, et minu esimene auto oli küll tõenäoliselt selline rohkem selline sääreväristaja kui esimene oli. Aga et Honda Civic on ju väga hinnas auto. See on üldse, ma arvan, et see Toyota sarjast ka ikkagi üks kui mitte kõige parem
1: Mis
0: eksport.
1: Mis Toyota?
0: See Honda, jah, Jaapani.
1: Kuhu sa nüüd lähed?
0: Et Hondast räägime, jah, just. Aga et siis ikkagi üks parimaid Honda eksportartikleid, ma arvan, on Civic.
1: Ja.
0: Kui ma mõtlen Honda peale.
1: No minul on jälle läinud täiesti tagurpidi, et tavaliselt, nagu sa ütlesid ka, et esimene auto oli sääreväriste, siis mul on kõik need võimsused ja kilovattid ikkagi nagu esimesest võrreldes nagu kogu aeg alla tulnud, järjest ökonoomsemaks, järjest kuidagi tagasi hoidlikumaks, et väga kummaline.
0: Mina arvan, et see Civic on väga hinnas ja selle kohta sääreväriste öelda, mina seda ei usu, ma arvan, et eriti kui sa võtad, sa oled taktitundel inimene, sa oled Villu Talsi.
1: Aga tal on väga hea huumorimeel.
0: Seda küll, aga hinnates Honda Civicut ja Villu Talsit ja panes see nagu kokku ühes komplektiks, siis ma arvan, et pigem kui ta võtab sõna autolehe veergudel, kus on reaalselt ikkagi lugeja autoteadja inimene, meie vaatame võibolla rohkem pilte, et ilusad autod, aga et siis ma arvan, et kui spetsialist ütleb ka, et Civic on nagu hinnas Honda Civic, et siis ma arvan, et Villu Talsi ütleb seda sama. Mina olen seda meelt, et Villu Talsi ütles, et oligi tegelikult ikkagi lahe auto. Et lahe esimene auto muidugi, ma ütlen, et mits maha Villu ees.
1: Nimest kõik esimesed autod on lahedad. No. Üks kõik, kui palju nendega vaeva nähakse, üks kõik, kui kehvas seisus on, et teie juurde tulevad, see on ikkagi sinu esimene auto. Selles mõttes ma jään ka sinna laheda auto poolele, et Honda mootorid, üldiselt ma olen kuulnud, et kiidetakse, no, Honda teeb ju paadimootorid ja muud virki värki väiksemat mootorid ka. Jääme selle laheda auto juurde,
0: ma
1: saagu mis saab.
0: Ja ma ei
1: Meil
0: mõtle
1: on
0: selle,
1: kaks punkti veel
0: ma ei mõtle, Ja ma ei mõtle selle peale, et mida võis mõelda nüüd toimetaja seda küsimust koostades. Et loogika ütleb, et oligi lahe auto. Ma ei näe ka mingit põhjust öelda siviku kohta, et sääre väriste.
1: Ja näe. Oligi!
0: Oli, jah?
1: Ja oligi!
0: No näed!
1: Tundus lahe auto ja tuli välja, et oligi. Ja ega selle esimese auto ostmisega ongi ju kõhutunde protsent on nii suur, et sa ostadki sellise auto. Kui sul on juba võimalik osta endale esimene auto, kujutad ette, ostadki selle, mis tundub ju lahe.
0: Aga mina ostsingi selle järgi, et mida raha võimaldus osta.
1: Seda nagu nii, aga selles raamis peab ta olema ka sulle ikkagi meelt mööda, nii et juhu!
0: Elagu villu, elagu Honda Civic.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest. rongupagar.ee
7: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
8: Taas ise seisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla ninja 80 grammi 69 senti. Tumeb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Tere hommikust, kell on nüüd 8:29. Vaatame ilmajaam.ee ja numbreid siit. 11 kraadi hetkel Põltsamaal, 12 on Kuressaares, Türil, Paides, Võrus, Elvas, Põlvas, Kehras, Otepääl ja Viljandis ja Jõgeval. 13 kraadi on hetkel aga Tartus, Räpinas, Rakveres, Valgas, Raplas, Mustvees, 14 on Tõrvas, Jõhvis, Keilas, Narvas, Tallinnas ja Pärnus. 15 on Heltermaal mõõdetud, 16 aga Virtsus, Haapsalus, Kundas ja ka Kihnus.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võib ka äikest tulla. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul pöördub ja nõrgeneb. Sooja tuleb 17-21 kraadi.
4: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Nüüd aga hakkame isutama inimesi. Kell on 8:30 ja isutame kõigepealt sõnumeid saatma.
3: Saatke oma ees nimi numbril 1511, see maksab 1 euro 50 senti ja võita on korralik auhinna korv Maldivari toodetega. Eestimoos.ee on Maldivari kodulehekülg ja tõesti kõige rohkem tuntaksegi neid mooside valmistajana, aga tegelikult nad teevad väga palju rohkem erine

0: see aeg-ajalt käia ja hankida ka nagu suuremates kogustes mingisuguseid kuluasju, mida ikka kodus läheb palju. Ja näiteks Maldivari leiate kindlasti Tartu ja Tallinna Gemossist üles, promo cash and carry kauplustest, aga ka tõesti täitsa teie tavalisest kodukoopist, maksimarketist näiteks, aga ka rõngupagaripoest, Andre talupoest ja neid kohti on veel ja veel ja veel. Hoidke Maldivari Facebookil silma peal, sest juba peagi võib nende tooted leida ka teistest suurtest kaupluste kettidest ja nad annavad siis Facebooki kaudu kindlasti teile teada.
1: Nende Maldivari kastmete abil saate ka kodus sellise restorani väärilise toidu ju valmis teha ja näiteks see aasiapärane kaste sobib ideaalselt paljude lemmiku meekana ja magusapu kana valmistamiseks praegana ära ja siis lisa juurde herneid ananessi, porgandit ja vala peale Maldivari aasiapärane kaste. Nautiga näiteks nuudlite ja riisiga, et see on ju vähemalt meie peres on küll, et kui ikkagi ma võtan võsukesega aasiapärast toitu, siis on põhiline see on see ikkagi see meekana.
0: Mm-hmm. No mina ei lisa sinna tegelikult mitte midagi, kui ma kodus ise teen. Et noh, lihtsalt lähebki korralik praetud kana ja siis see kaste sinna juurde ja mõnus,
1: aga meil on magusat ka siin ikkagi, meil on pakkuda auhinnana siis veel vaarikamoosi, kirsimoosi, maasika, mustikamoosi ja siia juurde tõesti siis ka aasiapärane kaste, barbecue kaste, sweet chili kaste ja barbecue terav kaste ka veel.
0: Kõike topelt loomulikult, ehk siis 6 moosi, 8 kastet ja kes tahab seda korraliku auhinna korvi endale võita, saadke nüüd kohe sõnum ära.
1: 1511 number ja need, kes ei ole veel meil august 6 midagi võitnud, ehk siis selline kuu piirang meil siin on ja sõnumi sisse tuleb kirjutada lihtsalt oma nimi sellest täiesti piisab.
2: Uus Elmaris.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
12: Elmari hommikumäng.
13: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.
14: Kui te tahate seda kodust maitset vaadata, siis vaadake eestimoos.ee lehte. Meil on kell 8.43. Tiiu ja Lauri siin teevad selle mängu nüüd ära koos kuulajatega.
15: Ja sõnumid on kenasti kohal ja kes tahab nagu täpselt auhinna komplekti näha, vaadake Elmari Facebooki ja korrutage kahega, siis kõik see pildil olev.
14: Väga võimas, ma ütlen kohe. Aga võimas on ka see saak, mis me saime siin sõnumeid meie sõnumi postkasti. Aitäh kõigile sõnumineerijatele.
15: Ja esimene mängija on siin. Tere hommikust, saame tuttavaks.
16: Tere hommikust.
14: Kuidas teie nimi on?
16: Triin.
14: Kus kohas te Triin olete ja mängite?
16: Ida-Virumalt.
15: Rõõm kuulda ja siit tuleb teile esimene küsimus. Elmari lemmiku valla või linna edetabeli saade on Elmari eetris homme 20. augustil. Ma väidan, et saade algab kell 12.00. Mis te ütlete, on see õige või vale?
16: Ja küsimus.
15: Väga
16: ma
15: hea
16: pakun,
15: küsimus.
16: Te pakute, et on vale.
14: Et on vale.
16: Vale.
14: Meil ongi väga head küsimused alati.
15: Aga tegelikult on see kõik õige jutt, nii et homme kell 12, kõik kes hääletasid või kes on niisama huvilised, olge kindlasti kuuldel. Punkti praegu Triin ei tule.
14: Punkt on võimalik saada teisest küsimusest. Siin on vastusvariante 3 ette anda. Mis riiki ekspordib Maldivar oma tooteid kõige rohkem? Ja variantid on variant A Soome, variant B Leetu või variant C Läti. Nii et siis kolm varianti. Soome, Leetu, Läti. Millise valiku teete?
15: Nii.
14: A, B või C?
15: Midagi te nüüd mõtlesite või ütlesite, aga me ei kuulnud teid. Triin, palun tehke ma valik veel korra.
16: Need ütled, et Soome, Läti ja
14: No, meil on sellises järjekorras Soome, Leedu, Läti, A, B, C.
16: Ma pakun A siis.
14: Aa, ma ütlesin, et päris kaua seda Soomet. Aga õiget vastuste välja ei mõelnud, sest tegelikult on Läti õige hoopiski, et sinna ekspordib Maldivarama tootik kõige rohkem, aga noh, põhimõtteliselt on meil ju ajaloos sedagi ette tullud, et on nulliga suudetud ikkagi mäng võita.
15: Jaa, aitäh Triinule mängu esimese poole eest. Me võtame kõne kohe järgmisele sõnumi saatjale. eestimoos.ee on täpselt õige aadress, kui te tahaksite näha, mida kõike Maldivar täpselt ise teeb. Tõesti, muusid mahlad, puuviljapüreed, erinevad kastmed ja nii kenasti on kirjutatud erineva särtsakusastmega. Tomatibaasil kastmed. Tõesti sellised punased, mõnusad. Saate ise ka katsetada ja ei pea tegema ju mingi retsepti järgi, et laske fantaasial möllata.
14: Särtsakus tähendab tõenäoliselt, minu loogika ütleb, et vürtsikust või?
15: No ikka natuke, jah.
14: Teravust juurde.
15: Jah.
14: Tere hommikust!
17: Tere hommikust!
14: Teine mängija, kes teie olete?
17: Mina Raimo.
14: Kus kohas?
17: Sõidan Tallinna poole.
15: Kuidas teie vürtsi kannatate? Chili läheb?
17: Väga hästi.
14: See on särtsakas pois. Raimo, meil teine mängija täna.
15: Lauri pani asjad paika. Olgu vaatame, kuidas mäng läheb. Kinodes jookseb hetkel Christopher Nolani film Odüsseia. Nagu ka originaal tekstis, siis on ka filmis oluline roll Odüsseuse truul koeral. Ma väidan, et Odüsseuse koera nimi on Hermes.
14: Õige või vale?
17: Ei ole isegi kuulnud, aga ma arvan, et õige.
15: Läks kirja.
14: Teise juurde nüüd ja mis värvi on Maldivari brändi logo? Variant A kollane, variant B punane, variant C lilla, A, B või C?
17: Baas on peal punane, aga...
15: Aga logo?
17: Appi,
15: jääme
17: kollase peale.
15: Me ei saa appi tulla teile.
14: Väga hästi. Nii et siis kollane ütlete, et saime siin vastuse kätte, aga teate, see ei kollane, see ei ole õige, et ikkagi see punane, sest Maldivari tooted leiategi üles see punase logo järgi ja nagu me teame, siis punased kaaned ka.
15: On.
14: Sommer, sul see Odüsseuse film ka nähtud,
15: on
14: et
15: nähtud.
14: Mida sa siis kommenteerid koera kohta?
15: No kommenteerin, et on koer, aga ei ole Hermes, on hoopiski Argos. Nii et läheb põnevaks, Raimo, seis on 0-0 ja teid ootab lisa väide.
14: Mida ma siin Triinule ütlesin ka, et isegi nulliga on võidetud mängu ja see võimalus on Triinul praegu.
15: Plus ühega aga saab ka võita, ütlen ma teile, Raimo. Võtke nüüd kokku ennast. Mina väidan, et luulekogu jooks ümber Pühajärve autor on Mart Juur.
14: Õige või vale? Raimo, mängusaatus on teie kätes.
17: Teeme õige.
15: No teeme, et on õige. Aga teeme siis, olgu. Ja see on muidugi õige ja te võtate siit hädavajaliku ühe punkti ja võidu.
17: Ura.
18: Elmari hommikumäng.
19: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: See on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
5: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis toalettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Eesti 200 kohtub täna ülemadisega. Zelenski nomineeris Mara ametlikult kaitseministriks. Läti piirivalvurid tõkestasid 18 migrandi sisenemise Valgevenest. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 graadi. Tere hommikust, kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Pärast kohtumist Eesti 200 kell 12:30 on Ülle Madise saatekülaliseks ka Kuku raadio saates sihik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4%, samas EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas seni kaitseministri kohusetäitjana tegutsenud julgeolekuteenistuse SBU endise kõrge ametniku Jefen Mara ametlikult ministrikandidaadiks vahendas Kiev Independent. Ühtlasi nimetas Zelenski uuesti ametlikult välisministri ametikohale Andris Põiha, kes oli pärast valitsuse juulikuist ümberkorraldust täitnud seda ametit kohusetäitjana. Otsust uue kaitseministri ametisse nimetamise kohta on tähelepanelikult jälgitud, kuna endis kaitseministri Mihailo Fedorovi vallandamine kaootilise valitsuse ümberkorralduse käigus vallandas üle kogu riigi meeleavaldused. Mõlemad kandidaadid peavad nüüd saama heaks kiidu parlamendilt. Eile varahommikul kogunesid meeleavaldajad taas parlamendi hoone juurde nõudes Fedorovi ametisse ennistamist, mida president keeldub tegemast. Fedorovi peeti üheks populaarsemaks valitsusliikmeks, keda kiideti tema reformide ja Ukraina droonivõimekuse laiendamise eest. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiriületamist takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalve režiimi Läti Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriid. Sõja meetodiks. Araabia Ühendemiraadid peatavad määramata ajaks kogu kaubavahetuse ja kõik finantstehingud Iraaniga teatas välisministeerium ööl vastu tänast, põhjendades otsust regiooni julgeoleku olukorraga. Ühendemiraadid süüdistasid eile Iraani raketirünnakus oma territooriumile. Iraan aga eitas rakettide tulistamist emiraatide suunas. Iraani välisministeeriumi pressiesindaja sõnul õõnestab emiraatide avaldus raketirünnaku kohta piirkondlik usaldust ja kahjustab püüdlusi piirkonna julgeoleku parandamiseks. Tegemist oli esimese raketihäirega emiraatides alates juulist. Toona ei jõudnud raketid lõpuks Araabia Ühendemiraatide territooriumile. Juunis antud hoiatus osutus aga valehäireks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Tere hommikust ja tänasel kolmapäeval antakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike ja puub läänetuul, kuni 9 puhanguti kuni 12 põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini.
4: Praegu on Tartus 13, Narvas 14, Tallinnas 15, Pärnus 16 graadi.

0: Tere hommikust, 9:05 minutit kelle, Tiiu Sommer ja Lauri Härman siin. Mäletad sa, Tiiu, me eile keeldusin ühte sõna suhu võtmast?
1: Jaa, kool!
0: Ma jätkuvalt hoian ennast tagasi ja samamoodi ma keeldun tunnistamast ka jahedate ilmade tulemist ja suveilmade minemist. Ehk siis eriti jahedalt on juba õhtud ja hommikud ka. Näiteks eile õhtul käisime tiirul võsukesega ja ma tundsin, et ikka lühike püks ja T-särk, et on nagu vähe, aga ei, pidasin vastu ja ma nüüd võtsin endale eesmärgiks ka kanda lühikest püksi nii pikalt kui vähegi kannatab.
1: Tervisele ei hakka või?
0: No ülesse poole hakkan midagi võibolla tekitama, mingi pusa võibolla võtta mingid kaase, mitte veel tagi. Ega mitte mingit sügisi
1: uskumatu.
0: Opet. Ei.
1: Uskumatu.
0: Aga lühitse püksiga käin.
1: Kuidas sa poes käid? Kõik koht on täis juba koolikaupu. Sa lähed lihtsalt, paned mingid silmaklapid ette, kõnnid piima ja leivani.
0: Ma vähemalt ise ei kutsu seda välja, et ma ise ei kasuta seda sõna kool ja veel pikka püksiga jalga ei pane. Nii et. Vaatame, kaua mul õnnestub. Ega siin ei tea, mida see nadalukene meil toob. No toob ikka veel jätkuvalt üle 20 graadi, aga need, kes on soojas autos ja tõesti valmistavad juba siis settima ka selleks samuseks aastaks, õppeaastaks ütleme nii siis, et siis teil on mõnusalt soe praegu seal autos.
1: Mina panin hommikul istme sooja sisse. Päriselt.
0: Kas sul rooli soe on ka olemas?
1: On olemas, ei lülitanud seda veel küll.
0: Mul on ka rooli soe, hoian ka veel tagasi.
1: Aga tänast liikluspilti Tallinnas ise loomustavad kuidagi ristmike ummikud. Kadaka teel, akadeemia teel, vaikselt hakkab juba muide lahenema. Siis Pärnu maantee ja tehnikatänav, kuigi need on eri tasanditel, aga kaardil nad ju ristuvad, eks ole. Siis ütlen ära, et tehnika on umbes ja Pärnu maantee siis viaduktist alates kuni Liivalaia Suur-Ameerika ristini. Suur Sõjamäe tänaval seal Ülemiste keskuse kõrval on foorrivist väljas, seda on ka tähelepanelikud liiklejad märkinud.
0: Mina tähelepaneliku veisi kasutajana märkan praegu Narva maanteel. Narva mäe juures on ummik ja samamoodi ka Vaksali tänav, aga Vaksali tänav just sinna poole, mis jääb selle endise kauburi kaubamaja poole. Et seal on suuremat sorti parkla ka ja kõik see piirkond, kus seal inimesed töötavad ka, et nemad peavad ka ju kuhugi oma autosid parkima. Ju siis praegu on parkimiseks läinud seal tõsisemalt sorti parkimiseks. Nii palju praegu siis liiklusuudist veisist.
1: Aga kes puhkab, siis soovitame sõita mere äärde.

0: Kiikilipsud ette, soovitavalt siis homme, kell on 9:12 minutit. Meie oleme Tiiu ja Lauri ja eile õhtul püüti Ida-Virumaal Kuningakülas uinuti püssiabil kinni kaks noort karu, keda muide on tulnud inimeste õuedelt minema peletada ja metsa viia varemgi.
1: Need on selle aasta alguses sündinud karud ja nad on ikka ja jälle leidnud tee tagasi asulatesse, mis tähendab seda, et nad ei käitu enam nagu päris metsalooma loomad. Et tõenäoliselt on inimesed ise süüdi, et need mõmmikud muudkaga jälle tulevad, sest ilmselt on neid toidetud.
0: Julgustükk on küll toita, muidugi oleme, kuidas sa toidad, et kas käe pealt päris ikka vist ei annaks?
1: Ei, noh.
0: on ju.
1: Samas väike mõmm on ju väga tore.
0: No ei, noh, mõmm üldse on mõnus ja selline pehme ja tahaks kallistada, aga kas sa päriselt ikka
1: õudne asub? Kiskia ju.
0: No loomulikult ja Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Ära Türna ütles, et ametile teadaolevalt sattusid need samad karupojad asulasse esimest korda juba juuli lõpus Tartumaal ja korduvalt inimasulatesse tulnud karupoegi on siis koostas päästeametiga eilsega kokku metsa viidud juba neljal korral ja kaks karupoega viidi Tartumalt lausa Ida-Virumaale seda lootuses, et sealsed suured metsad võimaldavad karudele nii sobivat elupaika kui ka toidulauda.
1: Aga ei, inimese poolt antud palad ikkagi trumpasid kõik üle ja nad pöördusid siis kuninga külla, et vaadata, et kas seal ka kuninglikku toidulauda pakutakse. No esialgu oli samas perekonnas neli karu ja nüüdseks on jäänud inimeste lähistelt toitu otsima veel kaks jonnakat, eks ole, ja kuna esimeste kinni püüdmiste käigus said kõik neli endale ka kõrvamärgis, et teatakse väga täpselt, kellega tegu on, et siin ei ole mitte midagi juhuslikku. Aga ega nad korraldasid seal korraliku mürgli ka seal kuninga külas. Nimelt jooksid nad saekaatri lattu, kohalikud inimesed olid nutikad, sulgesid ukse ja koostöös veterinaari õnnestus piiratud alal siis need loomad, kes on juba praeguseks 25 kilogrammised, seal ka uinutada ja taas metsa toimetada.
0: Ja palutakse ikkagi metsloomi mitte toita, et see rikub nende loomuliku käitumist ja võimet iseseisvalt hakkama saada ja ikkagi nüüd valiku küsimus ka, et kumba sa eelistaksid, et siin Tallinna uudis oli selle kohta, et Tallinna rotid on kesklinnas võimust võtmas ja seda ka ikkagi peetakse inimeste süüks, sest toidulaud seal toidukohtagi ümbruses pidavad olema ikkagi väga rikkalik ja käisin Veenuses üritus tegemas vana linn, Viru ring ja läksin siis marssisin pärast üritust taksopoole ja nägin ka väga virakat rotti hüppamas põõsas.
1: Ja sinu küsimus, et kumba sa eelistaksid?
0: Küsimus on see, et kumba eelistad, kas karu või rotti? Linnas.
1: No,
0: aga mõlemad on ju tõsi asjad.
1: On ja. No kui ma vaatan neid mõmmikuid, nad on pildile ka püütud seal saekaatri laos. Nad on ikka korraliku koera mõõtu, mõtleksin. Tõesti nunnud tegelased.
0: Aga nad on nunnumad kui rotid, aga samas karta võib-olla tuleks rohkem ikkagi mõmmit.
1: Nende koht ei ole üldse seal. No sa vaatad seda keskkonda, no see ei ole nende koht ju. Nemad peaksid ikkagi laias metsas olema ja vaatama, mis sealt süüa saab. No, mustika värki ja praegu on vaja koguda naha vahele 1,2.
0: Aga metsaloomad tulevad üldse linna lähemale, sest see isegi välismaal teemaks nägi neile videot, kus oli kitsed eksinud linna ära ja läksid lõõtsaga bussi sisse.
1: Aha, väga osav. Mul on sulle ka dilemma pakkuda. Et kas sa... Ei,
0: aga,
1: see on juba olnud.
0: Aga sa ei otsustunud ära, et rotte ja karu linnas.
1: Väga raske. No siis pigem karu.
0: Jaa, neid vastasseisu teena.
1: Neid on vähem meile. Lihtsalt. Aga kas sa paneksid kinni karu või enda? Kui sa loomaga kohtud. Vaata, on kaks varianti ju.
0: Endal oleks turvalisem, kui ise oleks kinni pandud. Ja see on mõttes turvalisse kohta kinni pandud, mitte puu külge kinni seotud ja siis karu. Ei, mitte niimoodi ma ei mõelnud.
1: Noh, paneksid enda luku taha?
0: Pigem karu,
1: jah?
0: Ikka või karu, jah.
1: No need on tõesti väikesed mõmmikud, noh. 25 kilogrammi ja tõesti suure koera mõõtu, aga kenad näevad välja küll. No miks nad nüüd aru ei saa, kus nende koht on päriselt? Ma ei oska vastata. Eks me ise oleme süüdi siin kahe jalgsetena ja inimestena? Ja?
0: Kui palju täiskasvanud kalu, karu,
1: kalu,
0: karu,
1: kalu, kalu, kalu, kalu.
0: Täiskasvanud pruun karu on näiteks Eestis.
1: Paar sada kilogrammi ma pakun.
0: Ongi kuni 250 kilo.
1: Võimas! Võimas, võimas.
0: Ja siin öeldud ka, et märksa suuremad karud on näiteks kodiaki karud, kes võivad kaaluda kuni 1000 kilo.
1: Jõhker, kuule, aga veel üks küsimus, Lauri, et kus need inimesed teavad, mida karudele süüa anda? Kui sul tuleks praegu üks siit sisse, siit uksest vaata, mis sa pakuksid talle?
0: Elmari Oskatsid mett, meil on Elmari mett peaks kuskil olema kappi.
1: Meil on nii väike purk, sa pead talle siis ise moka peale seda määrima, talle mahu käpp sinna sisse.
0: Peagu kõik...
1: Mitte nii väike, normaalse mõõduga, aga lihtsalt käpa jaoks on see suu väike.
0: Peagu kõik, kes meega tegelevad, mesilastega tegelevad, kellel on tarud kuskil, ma tean, et peagu kõik räägivad, et neil on olnud mesikäpaga probleeme.
1: No jah, aga siis ei ole purk, nii siis ei ole mesipurgis, siis on ka tarus, vaata, taru on paras loomale lammutada.
0: Aga mida Vabandust. Ma pakuksin?
1: Väga kahju.
0: Marja võib-olla mingit.
1: On sul siit mida?
0: Ei, no ei ole. No,
1: Maldivari moosi või?
0: Maldivari moos. Ma arvan, et see moos läheks küll hästi kaubaks.
1: Tõenäoliselt, jah.
0: Mida sa pakuksid?
1: Meil ei ole siin suurt
0: ei ole, ma isegi hommikuse banaani sain ära.
1: Ma sõin ka ära.
0: Huvitav, kas te eksootilist vilja tahab?
1: Banaani
0: oleks no, julge anda ka, sa ei pea käest andma, sa annad
1: Päris
0: otsa.
1: Päris on julge anda.
0: ei, no, sa ei pea peo pealt anda, sa saad otsa ulatada talle lihtsalt. Tõmbab selle käest ära ja kogu lugu.
1: Küpsist võib-olla. Meil on üks präänik veel siin.
0: Aga sellega viskaks talle.
1: Ja. Ühesõnaga, me ei annaks karudele toitu.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS, tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitehkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitehkaardiga 2,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
13: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.

0: Kell on 9.28, politseist antakse teada, et teisipäeval juhtus üle Eesti neli raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest ja üks inimene hukkus. Ja roolist tabati ööpäeva jooksul viis joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Nüüd aga värske ilm ja ilmajaam.ee 13 kraadi Põltsamaal, 14 Räpinas, Elvas, Põlvas, Narvas ja Viljandis, Otepääl, Tartus ja Mustvees, Võrus, Türil ja Paides. 15 on Valgas, Jõhvis, Jõgeval, Rakveres, Keilas, Raplas, Tallinnas, Kuressaares ja Keheras. 16 kraadi Pärnus ja Haapsalus, 17 on Kundas, Kiinus, Heltermaal ja Virtsus ja 19 on Tõrvas.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja võib äikest tulla. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Sooja tuleb 17-21 kraadi.
4: Üks värske kuulutus ka, ostan teie auto, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsus, telefoni number 5630-4306. Ostan teie auto ja telefoni number 5630-4306.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Eesti Loto uudised.
6: Esmalt eelmise nädala suurimast võidust. Möödunud nädalal käis Raplamalt pärit naine Eesti Lotos vormistamas oma kullapada kraapelotoga saadud 20 000 euro suurust peavõitu. Täpselt pileti ostukohta võitja meenutada ei osanud, sest pileteid oli ta ostnud mitmest erinevast kauplusest. Ka seda, mida võidusummaga ette võtta, ei olnud naine veel otsustanud. Palju õnne võitjale! Sel kevadel müügile tulnud kraapeloto 7 on mõlemad 70 000 euro suurused peavõidud endiselt võitmata ning alles on ka mitmeid väiksemaid võite. 7 kraapeloto pileteid saab osta kõigist Eesti Loto müügipunktidest. Ja nüüd selle nädala suuremate loosimiste juurde. Täna õhtul on põhjust oodata.

0: 3. septembril kell 20.30 alustab Kanal 2 uus lotosaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Lisaks bingo loosimisele on saates tagasi supersummi ketta keerutamine ja ka Viking Loto võidunumbrite edastamine. Saadet juhib Piret Laos. Põnevat loosimisnädalat!
1: Eesti Loto

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
7: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 20. augustist kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29. Ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektari kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Raadio Elmar.
14: Horoskoop.
15: Tere hommikust ja toredat päeva. 9.42 kell, Maria Angeli päeva horoskoop nüüd.
16: Jäär, emotsioonid on sügavad ja intuitsioon terav. Tegele teemadega, mis vajavad kirglikku pühendumist, kuid säilita igas olukorras rahu.
15: Sõnn, suhted ja meeskonnatöö on fookuses. Avameelne ja püsiv suhtlus aitab tugevdada liite ja luua sügavat usaldust oluliste inimestega.
16: Kaksikud, töörütm ja igapäevakohustused nõuavad pühendumist. Süvenemine toob suurepäraseid tulemusi. Luba endale päeva lõpuks taastavat puhkust.
15: Vähk, loovus ja kirg täidavad päeva meeldiva energiaga. Tegele oma lemmiktegevustega ja veeda soe õhtu nende seltsis, kes toovad südamesse rõõmu.
16: Lõvi, kodu ja pere pakuvad sügavat turvatunnet, tegeles ise asjadega ja kuula oma vaistu. See juhatab sind õigete ja rahulike lahendusteni.
15: Neitsi, mõtted on täpsed ja sõnaseadmine terav ja sügavad vestlused lähedastega aitavad lahendada pooleli olevaid küsimusi ja luua hingelist selgust.
16: Kaalud, rahaasjad ja isiklik stabiilsus vajavad keskendumist. Hinda seda, mis on sul juba olemas ja tee targa vaistu abil plaanid tulevasteks päevadeks.
15: Skorpion, kuu liigub Skorpioni märgis. Sinu emotsionaalne vägi on haripunktis, usaldama sisehäält ja suunase jõud kauniteks tegudeks.
16: Ambur, aeg kutsub tegelema jõuvarude taastamisega. Luba endal mürast eemalduda, tegele sisekaemusega ja lae oma patareid uueks tõusuks.
15: Kaljukits, sõprussuhted täituvad emotsionaalse sügavusega. Ühised plaanid saavad kindla aluse. Ole avatud soojale ja siirale koostööle.
16: Veevalaja, karjääriteemad ja vastutus nõuavad tähelepanu. Sinu sihikindlus ja pühendumus toovad tunnustust. Liigu julgelt oma sihtide poole.
15: Kalad, maailmapilt avardub läbi empaatia ja sügavate teadmiste. Aeg soosib vaimset energia arengut ja planeerimist ning rahulike vestluste nautimist on öeldud täna kaladele, aga tänane kolmapäev on ka kartulipäev ja no mis kujul sinu kartul täna taldrikule jõuab, kas läheb kõigepealt siis ahju, pannile või potti?
16: Ta juba on ahju vormis. Ma tegin neile nii palju kartulivormi, et ma täna ei pea midagi küpsetama.
15: Täna naudid seda kartulipäeva lihtsalt läheb.
16: Muidugi, ja kõik on juba valmis, kõik on juba tehtud nii nagu tähtpäeval ikka. Eelmisel päeval juba alustatakse ettevalmistustega ja täna ongi siis pidulik kartulipäev minu majas.
15: Veab mõnel.
16: On ju.
15: Hommega tähtsa.
16: Hommega täiega veab. Minul on vaba päev. Lauri tuleb hommikul kell 7 tööle ja homme on eriti äge päev Elmaris, sellepärast et kell 12 algab siin kahe tunnine erisaade, kus tänu teile head kuulajad on rivvi saanud Eesti kõige ägedamad vallad ja linnad ja tekib edetabel just nimelt teie arvamuse baasil. Hääletamine on juba lukus, praegu juba Kaisa ja Raen valmistavad saadet ette ja homme see eetris ongi. Aga Lauri, sulle homse ilusat tööpäeva, head pidupäeva meile kõigile.
15: Ja sulle ilusat pidupäeva ka homseks.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: See on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
4: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
11: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis viikingline.ee

0: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
1: Eesti 200 kohtub täna Ülle Madisega. Läti piirivalvurid tõkestasid 18 migrandi sisenemise Valgevenest. Trump peatas kolmeks päevaks 50%-sed tollimaksud Kanadale. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja on kuni 21 graadi. Tere, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Pärast kohtumist Eesti 200 kell 12:30 on Ülle Madise saate külaliseks ka Kuku raadio saates Sihik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4% võrra, samas kui EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiri ületamast takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetodiks. USA president Donald Trump peatas eile hilisõhtul uute tollimaksude kehtestamise osale Kanada kaupadest pärast mõlema riigi vahel viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas sotsiaalmeedia postituses, et 50%-ste tollimaksud edasilükkumine põhineb asjaolul, et Kanada ja USA on dokumentide lõpliku vormistamise korral saavutanud kokkuleppe. Kanada peaminister Mark Carney oli aga tagasihoidlikum öeldes, et lepingu eesmärk on lahendada lahtised kaubandusküsimused ning pakkuda suuremat kindlust ja reaalset kasu Kanada ettevõtetele, töötajatele, põllumeestele ja peredele, kuid lisas, et palju olulist tööd on veel ees. Soome opositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond pakkus välja rangemad meetmed sisserändajate tõkestamiseks, kuid teised erakonnad ei ole nendega rahul. Soome sotsid nõuavad kurjategijatele määratavate karistuste eeskirjade läbivaatamist, teatud juhtudel võiks karistuste pikkus kahekordistuda. Samuti tehti ettepanek uurida, kas sotsiaaltoetuste saamist võiks siduda keeleõppega, aga kaalutakse tasuta tõlketeenuste piiramist pärast seda, kui sisserändaja on juba Soomes teatud aja elanud. Küsitluste järgi populaarseima partei ettepanekud on seotud järgmise aasta aprillis toimuvate parlamendi valimistega. Meedias on räägitud sellest, et rangema rändehoiakuga üritatakse võita valijaid teiste seas ka parempoolsetelt põlissoomlastelt. Soome parlamendi valimised toimuvad järgmise aasta 18. aprillil.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Täna sajab kohati hoovihma. Võimalik on äike, puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid on kuni 21. Hetkel on Narvas ja Tartus 14 graadi, Tallinnas 16 ja Pärnus 17.
0: Elmari päevapüüdja.
3: tere , tere , kell on 10:50 , see on Elmar , see on Päevapüüdja ja minu nimi on Tarmo Kurm . No kui sa oled juba liikvel , hea kuulaja , siis väga tubli . Kui sa alles kogud hoogu , veel parem , meil on aega , kahtlemata on . Ja kui sa oled endiselt voodis , siis see on ka hea mõte , kõik variandid sobivad . Täna , nagu öeldud , on kolmapäev ja meie eesmärk siin Päevapüüdja saates on lihtne . Teha sellest päevast üks väga ilus päev . Alustame .

0: Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Õnnesoovid tõepoolest toovad naeratuse näole ja tõesti on ju inimesi, kelle naeratus teeb päeva paremaks. Ja siis on neid inimesi, kelle naeratus on no, nii särav, et selle peale elektriarve suisa muutub väiksemaks. Jammil, ansambel Jammil on naeratuses muidugi oma lugu. Sinu naeratus, kuulame.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
6: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
7: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis seovad inimesi ja paiku.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
8: Tähelepanu, valmis olla! Kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.

0: raadiote toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Minut puudub pool 11 ning 14 kraadi on mõõdetud Räpinas, Elvas, Põlvas, Narvas, Tartus ja Jõhvis. Kraad rohkem Mustvees, Põltsamal Viljandis, Keilas, Võrus, Otepääl, Rakveres, Kuressaares, Valgas ka. 16 aga Tallinnas, Raplas, Jõgeval, Kehras ning 17 Kundas, Pärros, Haapsalus, Kiinus, Eltermaal ning Virtsus. 21 absoluutne rekordiomanik Tõrva. Täna on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Ning õhutemperatuuridest me rääkisime, kuni 21. No üks kord veel on ohtlik lause, sest tavaliselt tähendab seda, see, et ühes korras saab kaks ja kahes saab kolm, aga samas, kui on tegemist hea asjaga, siis ei ole ju mõte, et vastu hakata punnima, sest kordamine on tarkus ema. Üks kord veel ja ansambel Traffic.
3: Ma tegen...

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefilee viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Suvediilide laine Coop 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% Coop 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Coop24.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
8: Kiirelt aitab Ortofen. Diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen. Võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Lugu laulust.

0: jalat juolalla.
1: Kahdeksasajakahekümnendal aastal Šveitsis sündinud Vico Toriani hakkas pärast kooli lõpetamist raha teenima kokana ja ettekandjana, kirjutades valmis isegi ühe kokaraamatu. Kuid huvi laulmise vastu oli nii suur, et 1945. aastal pärast võitu noorte talentide konkursil hakkas ta esinema kontsertlavadel ja 1949. aastal sai hitistaatuse tema singel Silver Fäden. Seejärel hakkas Toriani tihti külastama Saksamaad ja 1952. aastast alates olid tal nii Šveitsis kui Saksamaal omad telesaated, kus külalistena astusid ülesse paljud tollased estraadikuulsused. Kui siia lisada veel tema 1976. aastal salvestatud La Pastorella, mis on kantud Saksamaal Evergreeni nimistusse, ja 1985. aasta laul Capri Fischer, mis kuulub nimistusse Kauneim meloodia maailmas, siis võib aimata, mis suurusjärguga artist oli Vico Toriani. 1956. aastal salvestas Vico Toriani laululoojate Fridolin Materna, Hans Buschmanni ja Kurt Grabau komponeeritud pala Ich kann nun mal das Jodeln nicht mehr lassen, milles sai 1970. keskel üks Tarmo Pihlapi ja ansambel Balteriani leivanumber. Kaveri pealkiri on Alpi lauluke.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul kui käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses teist jalutanud. Mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Mikku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maxi Marketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
9: Õhtul on laval Naised köögis ja sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
10: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
11: Riigikogu liikmed avaldavad toetust Ülle Madise kandidatuurile. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle volikirja. Hersonis hukkus Venema rünnakus bussile 4 inimest. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Riigikogu liikmed Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder avaldavad toetus presidendi kandidaat Ülle Madisele, kelle puhul peavad oluliseks eelkõige tema valmisolekut kuulata, arutleda ja sisuliselt kaasa mõelda Eesti riigi tulevikule. Nad tõid välja, et kohtumine Madisega ja sellele järgnenud arutelud olid need, mis tema toetamiseni viisid, kuid tänavad ka rektor Tiit Landi, kes esitas kohtumisel oma visiooni ning andis olulise panuse presidendi kandidaatide debatti sisukamaks muutmisse. Kell 12:30 on Ülle Madise saatekülaliseks ka Kuku Raadio saates Sihik. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis eile üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Volikirjade üle andmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venema agressiooni tingimustes. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi. Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus täna Venema droonirünnakus bussile 4 ja sai viga veel 4 inimest, teatas kohalik prokuratuur. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiri ületamast takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetodiks. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas seni kaitseministri kohusetäitjana tegutsenud julgeolekuteenistuse SBU endise kõrge ametniku Jevhen Mara ametlikult ministri kandidaadiks, vahendas Kiev Independent. Ühtlasi nimetas Zelenski uueks ametlikult välisministri ametikohale Andris Piha, kes oli pärast valitsuse juulikuist ümberkorraldust täitnud seda ametit kohusetäitjana. Otsust uue kaitseministri ametisse nimetamise kohta on tähelepanelikult jälgitud, kuna endise kaitseministri Mihailo Fedorovi vallandamine vallandas üle kogu riigi meeleavaldusi. Ka eile varahommikul kogunisid meeleavaldajad taas parlamendi hoone juurde, nõudes Fedorovi ametisse ennistamist, mida president keeldub tegemast. Fedorovi peeti üheks populaarsemaks valitsusliikmeks, keda kiideti tema reformide ja Ukraina droonivõimekuse laiendamise eest. Tuletõrjujatel õnnestus öö jooksul Belgia sajandi suurim maastikupõleng täielikult ümber piirata, kuid olukord koha peal püsib keeruline, kuna meeskonnad võitlevad mitmete uute tulekolletega teatasid võimud. Kriisistaabi sõnul on tulekahju ümber piiratud ja ei liigu itta Saksamaa suunas ning tänase päeva eesmärk on see võimaluse lõhutoetusega kontrolli alla saada. Euroopat on nädalaid laastanud ulatuslikud maastikupõlengud, mida on õhutanud kuivad olud ja ajalooliselt kuum suvi. Suurte põlengutega võitlevad ka Prantsusmaa, Kreeka, Portugal ja Hispaania. Ametnikud on hoiatanud, et isegi kui tulekahju saadakse kontrolli alla, kulub nädalaid või isegi kuid leotamist ja kastmist, et vältida tule taas süttimist.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
13: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on ka äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid kuni 21. Hetkel Narvas siiski vaid 14, Tallinnas ja Tartus 16 ning Pärnus 18 graadi.
10: Elmari päevapüüdja.
13: Tere taas, olge südamest ja siiralt tervitatud head armsad Elmari kuulajad. No, kell on 11 läbi ja see tundub mulle, et on tööpäeva just kui kõige ausam tund. Hommikune hoog on natukene maha käinud, lõuneni on veel pisut aega ja me kõik hakkame mõtlema, et äkki võiks lihtsalt kuulata head muusikat ja kuulata raadiot Elmar. Võib küll, see on suurepärane mõte. Ja kohe alguses üks lugu, mis tõesti väärib kuulamist. See on Maa peale tagasi, ansambel Tuberkuloited.

0: pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui igal lammutuskuludelt. Polügooni suure meilis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Visiti jätkatakse piirkonnas tavapäraste Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul kell 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide pool koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustele ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulka kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva seapõrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 graadi sooja. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
6: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid Piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
7: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Oi!
8: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

meeldib või ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Tanel Padar laulis meile just lootusetusest. No ilm pole sugugi lootuset, eriti täna. Täna on see ilm ikka päris mõnusalt suvine. Kuigi ja mõnedes Eestimaa kaunites kohtades on veel need õhutemperatuurid mitte väga soojad. Narvas näiteks ilmajaam.ee andmetel praegu ainult 14. 15 on mõõdetud Räpinas ja Jõhvis 16, Põlvas, Raplas, Kundas, Keilas, Rakveres, Tallinnas, Otepääl, Tartus, Viljandis, Põltsamal ka. 17, aga Elvas, Võrus Paides Kehras ning Jõgeval, Valgas Mustves, Kuressaares samuti 18, Haapsalus kihus Pärnus ning Virtsus Tõrva 21 kraadi. Täna on siis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike, puhub läänekaare tuul 3-9 ning põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid kuni 21. Bye.

0: soovitakse osta autokoobik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tullakse järele üle Eesti, telefon 56 93 25 65. Seega on auto ostu soov. Kõik masinad igasuguses seisukorras sobivad, tullakse järele ning telefon on 56 93 25 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Hooksalt läheb päevapüüdjas saade edasi ning mündil. Mündil on teatavasti kaks külge, aga sellel järgmisel lool, mis nüüd kohe eetrisse jõuab, on minu jaoks vähemalt kolm väga head külge. Hea meloodia, mõnusad artistid ja see seletamatu miski, mille pärast tahad seda ikka ja jälle kuulata. Ja mis sa salata, ausalt öeldes üks minu viimase poole aasta võib-olla lemmikuid, nii et keerame nüüd mündi külge ja vaatame, kumb pool üles tõuseb. Lemsalu, Saatpalu, münt.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Kes, mis, kus?
13: Üritad suhkrust hoiduda, küsib ajakiri oma maitse. See on päris keeruliseks tehtud. Kas tead, kuidas suhkruid tootepakenditel veel nimetatakse? Näks terviseteadlik inimene vaatab alati hoolega, kui palju suhkrut toode sisaldab, aga vahel võib tekkida küsimusi. Sest lisaks roobeedi, viinamarja, kookos, pruunile, karamelli ja tuhk ning invert suhkrule, mis on kõik sisuliselt sama saharoos, leidub veel teisi nimetusi, mille taha magusaine end peidab. No, suhkur kahtlemata on toiduaine tehnoloogiliselt oluline, sest mõjutab toote tekstuuri, annab magusust, tõstab esile maitseid, seob vedelike, on ka säilitusaine. Tasub tähele panna siiski koostisosade järjekorda, sest mida eespool suhkur esineb, seda rohkem, seda sellest tootes ka leegidub. No näiteks väga levinud on erinevad siirupid, nagu glükoosi või fruktoosisiirup. Siirupit peaks isegi riisist. Üldiselt viitab mõnele suhkrule oos lõpuline nimetus, nagu glükoos, fruktoos, fruktoos siis ehk puuviljasuhkur, laktoos ehk piimasuhkur, maltoos ehk linnase suhkur. Ja segadust võib tekitada ka invertsuhkur või invertsiirup. Tegemist on lihtsuhkru, glükoosi ja fruktoosi lõhustatud variandiga, mis on veel magusam kui tavaline suhkur. Lisaks see ei kristalliseeru ja seob vett, toode jääb pehmem, ega kaota niiskust. Just kui tervislikumalt kõlavad sellised magustajad nagu mesi, kookossuhkur, tatlisiirup, melass, aga noh, tegelikult organismis käituvad need ikka nagu suhkur, andes magusust ja kilokaloreid. Tööstuslikult on kasutuses ka puuvilja ja mahla kontsentraadid, mille pakendilt leiame sageli ka nimetuse ilma lisatud suhkruta, kuigi ju toode on magus, maitseb magusalt ja sisaldab just selle puuvilja suhkrut. Ja et sellest kõigest eelnevast oleks seal vähe, siis on kasutusel aga linnase ning tärklise põhised magustajad. Linnase ekstrakt, odra linnase ekstrakt, linnase suhkur ja mida kõike veel. Ei oskagi kuidagi nagu seda kõike kokku võtta, et tundub, et suhkrut on igal pool. Ometi on ju tegemist ka ikka väga hea ja magus asjaga, nii et eks iga üks peab leidma selle tasakaalu. Kui palju, millal? Ja kuidas ta ennast hästi tunneb nii, et oleks tervislik ja samas saaks nautida elu ja head toitu.
12: Kes? Mis?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas rokkiva rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt.
9: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
15: Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile 4 inimest. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmeleke järel tagasi. Eestis riigivisiidil olevad Islandi presidendi paari tervitati Raekoja platsil. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 graadi. Tere päevast, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus täna Venemaa droonirünnakus bussile 4 ja sai viga veel 4 inimest, teatas kohalik prokuratuur. Vene väed ründavad linna, mis oli 2022. aasta märtsist novembrini Moskva kontrolli all regulaarselt. Ukraina sõnul on tegemist siviilisikute sihipärase sihikule võtmisega. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmeleke järel transportiminister Richards Koslovskisele tagasiastumisavalduse. Ühtlasi on minister kutsunud üles tagasiastuma ka kõiki juhatuse liikmeid. Koslovskis on algatanud sisejuurdluse, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnaku ja ulatusliku andmelekega seotud asjaolud ning tuvastada vastutavad isikud. Minister rõhutas, et praegu on kõige olulisem ülesanne tagada ameti tegevuse järjepidevus ja andmete turvalisus ning taastada ameti maine. Meediateatel varastati küberrünnaku tagajärjel 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed. President Alar Karise kutsel on Eestis riigivisiidil Islandi president koos abikaasaga. Visiidi kohtumistel keskendutakse Eesti ja Islandi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Islandi suhteid Euroopa Liiduga, Ukraina jätkuvat toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Koos osaletakse ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva üritustel. Riigivisiit lõpeb lahkumistseremooniaga Islandi väljakul, sümboolses paigas, mida kannab Islandi nime tänutäheks Eesti taastatud iseseisvuse esimesena tunnustamise eest. Väljak on ka värskelt korrastatud ja saanud ka uue maastikulahenduse. Eesti suursaadik Ukrainas. Tiina Intelman andis eile üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Volikirjade üleandmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venemaa agressiooni tingimustes. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi. Eile Ämari lennubaasis toimunud tseremoniaalsel rivistusel andis diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülemkolonel leitnant Veiko Raaper üksuse juhtimise üle kolonel leitnant Filip Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis ning teeninud erinevatel ametikohtadel diviisi staabi ja sidepataljonis ning teise jalaväebrigaadi Kuperjanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana. Samuti on ta teeninud NATO Brunssumi ühendväe juhatuse staabis ning osalenud välisoperatsioonil Iraagis väljaõppemissiooni ülemana. Hiljutisest finantstehnoloogia platvormi Aideni tellitud ja Norstati korraldatud uuringust selgub, et iga kolmas Eesti tarbija on kasutanud ostlemisel tehisaru. Uuringu andmetel kasutavad eestlased ostlemisel tehisintellekti eelkõige toodete võrdlemiseks, tooteomaduste kiire ülevaate saamiseks ja endale parima toote leidmiseks. Pärast pikka erakordselt kuiva perioodi sadas täna Londonis vihma, vahendab Daily Mail. Tegemist on esimese suurema sajuhooga viimaste nädalate jooksul linnas, kus mõned piirkonnad polnud sademeid näinud juba peaaegu 2 kuud. Prognooside kohaselt on lähipäevil oodata lisa. Samal ajal hoiatatakse teistes Ühendkuningriigi piirkondades rahe, välgu ja võimalike äkkujutuste eest. Kohe vaatame aga üle, milline on ilm meil.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
16: No tundub, et meil vihmapuudust lähipäevil ja lähinädalatel ei ole. Täna tõsi on pisut kuivem, vähese ja vahelduva pilisusega see ilm on, sajab oovihma kohati siiski ka. Võimalik on äike ning puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid kuni 21, hetkel Narvas vaid 15, Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
14: Elmari päevapüüdja.
16: Täpselt nii, Elmari päevapüüdi on saate nimi ja saatejuhi nimi on Tarmu Kurm. No kell on ju nii kaugel, et keskpäev on käes ja teaduslikult tõestamata. Andmetel on inimene selleks hetkeks juba ära teeninud palju head Eesti muusikat ja ühe korraliku raadio Elmar kuulamiseks ole. Nii et pea püsti, kõht lõuna poole ja tuju Elmari peale.

kesed, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su mere soola maitselistest suudlustest ma isu

0: võõras keeles.
1: Tosin minutit üle 12 näitab kell. No täna võtame ette Maarja ühe laulu, mis ei ole sugugi mitte Maarja oma keeles, vaid võõras keeles kannab pealkirja ütled sa tahad või ütled sa teed seda. See pärineb 2001. aasta albumil City Life ning on üks neist lugudest, kus armastuse kõige suurem draama ei sünni mitte tülitsemisest, vaid hoopis ootamisest. Tõesti, laulu keskmes on väga lihtne, aga ära tuntav olukord. Üks inimene tahab teiselt kindlust. Ütled sa tahad, ütled sa oled minu jaoks olemas. Ehk teisi sõnu, ära jäta mind vaikuse sisse mõistatama. Laulu jutustaja justkui ei nõua tegelikult suuri romantilisi seste, vaid sõnalist kinnitust, et tema lootus pole ühepoolne, sest vahel võib vaikus olla palju valjem kui ükski vastus. Ja noh, selles peitubki loo selline vaimukas paradoks. Pealkirja ütleb, et ütled, sa teed seda, aga laul ise on üsna selline viisakalt pakendatud palve. Palun ütle midagi, sest mina olen juba ammu valmis. See on see armastuse situatsioon, mida ilmselt tunnevad paljud. Kui teine inimene ei anna vastust, hakkab meie enda fantaasia tema eest vastuseid välja mõtlema. Aga Maarja enda esitus annab sellele kõigele mõnusalt sellise popiliku vormi, nii et südame ebakindlus ei muutu raskemeelseks draamaks. Pigem on siin tunne, et elu võib korraga olla romantiline ja natukene piilikult ka inimlik. Nii et kui täna peaks teile keegi ütlema, ma ei taha midagi suurt, ma lihtsalt tahan, et sa ütleksid, siis võib juhtuda, et te juba teate ette, mis võib edasi juhtuma hakata. Maarja!

0: võõras keeles.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega
1: ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: kell on 12:30, räägime liiklusest Harju maakonnas, Tallinna ringteel kilomeetritel 27 ja 28. Jälgimäel on piirde tööde tõttu üks sõidurada suletud ning kiirus on piiratud 90 kilomeetrini tunnis. Harju maakonnas tuleb ka teine teade, nimelt Tallinna ringteel kilomeetritel 13-34 Kurna ja Keila vahel tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid ning seetõttu esineb seal lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ning kiiruse piiramist. Rapla maakonnas aga Märjamaal Konuvere teel kilomeetril 1 on siis teetööde tõttu sõidusuund suletud, kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis ning liiklust juhivad reguleerijad.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
0: 16 ja 21 soojakraadi vahel üle Eesti on õhutemperatuurid. Alustame altpoolt madalamalt Jõhvi Narva Kunda 16. 17 on mõõdetud Virtsus Tallinnas Keilas Viljandis Jõgeval. 18 aga Räpinas Otepär Raplas Heltermaal Haapsalus. Elvas Põltsamal Pärnus Kehras Rakveres Põlvas Kihnus Valgas ja Paides. 19 aga Võrus Tartus Mustves Kuressaares ning 21 on Tõrvas. Täna vähese vahelduva pilisusega ilm on jätkuvalt meil siis päevakorral. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike, puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis.

soovitaks osta autokaubik või maastur juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis. 56 30 43 06. Soovitaks osta siis auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtis. 56 30 43 06.

Nup, kui ma nüüd õigesti mäletan, et kui oli üks uhke lauluvõistlus siin meil Eestis, siis seda lugu ma kuulsin seal esimest korda. Tõsi, see polnud mitte võistlete hulgas, vaid nii-öelda vahepala ja peab tunnistama, et vahepala oli oluliselt parem kui need võistluslaulud. Aga no see on muidugi subjektiivne arvamus. Aga ma usun, et te teate, millest ma räägin. On Nublu ja siis on üks laid, mille nimi on Kesselaid.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
7: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Humulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
13: Õhus on mõte.
14: Tänase päeva mõtte otsingul olen vaadanud ja kiiganud sisse Õhtulehte ning seal on juttu Toiduliidu juhist Sirje Potissepast ja tema abikaasast Vellos, kes tähistasid hiljuti korraga kolme tähtpäeva. Mõlema 65. sünnipäeva ja 45. pulma aastapäeva. No pidu sellisel juhul muidugi kestis hommikuni. Ning Sirje sõnul tulebki pidu pidada siis, kui juba pidada ja ikka seda teha südamest. Aastakümneid kestnud abielu kohta Sirjel aga kindlat retsepti pole. Ta ütleb, et pikka abielu võluvalemit vist ei eksisteerigi. Küll aga on tal üks humoorikas tähelepanek, abielu põnevaim osa on tülitsemine. Ülejäänu on hall argipäev. 45 aastat kooselu näitab, et ka tülides saab üle ning argipäeva sisse mahub palju rõõmu, nalja ja ühiseid pidusid. Aga päeva mõte, õhus olev mõte, kõlabki nii. Abielu põnevaim osa on tülitsemine.
13: Õhus on

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Tere päevast, mida teile?
2: Üks burger, palun.
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
3: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
4: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
8: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
14: Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Diviisi staabi ja sidepataljon sai uue ülema. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke järel tagasi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Nad tõid välja, et peavad Madise puhul oluliseks eelkõige valmisolekut kuulata, arutleda ja Eesti riigi tuleviku üle sisuliselt kaasa mõelda. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis aga mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogu saalis näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse üks väärikas kandidaat. Ühtlasi soovis ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku Raadio saatele Sihik. Muuhulgas rääkis ta presidendi rollist välispoliitikas.
15: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides, aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
14: Eestis on riigivisiidil Islandi president Hatla Tomasdottir koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinnas Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasile selle arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Lõuna-Ukraina Hersonis hukkus Venemaa droonirünnakus bussile 4 inimest ja veel 4 sai vigastada. Vene väed ründavad linna regulaarselt ja Ukraina teatel sihilikult tsiviilisikuid. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumisavalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada seotud isikud. Meedia teatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed. USA president Donald Trump peatas osaliselt uute tollimaksude kehtestamise Kanada kaupadele pärast viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas, et 50%-iste tollimaksude edasilükkamine põhineb Kanada ja USA vahel saavutatud kokkuleppel. Kanada peaminister Mark Carney ütles aga, et tööd on veel palju ees. Tuleb lahendada lahtised kaubandusküsimused ja pakkuda suuremat kindlust Kanada ettevõtetele, töötajatele ja põllumeestele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
17: Ööl vastu homset on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärast südaööd edelapoolt alates pilvisus tiheneb, Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja on äikese oht. Mandril on ka paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-10 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid on 8-12. Hetkel on aga Narvas 16 kraadi, Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19.
0: Elmari päevapüüdja.
17: Tere jälle, Elmari päevapüüdja jätkub stuudios Tarmu Kurm. No kell on nii kaugel, natuke üks läbi ja see on see maagiline, müstiline hetk päevas, kui inimene vaatab kella, mõtleb nii pool päeval läinud ja siis vaatab uuesti kella. Aga minu soovitus siin on, et ärge vaadake kella, kuulake parem raadiot, siis liigub aeg ka palju mõnusamalt. Ja tegelikult, mis on ju kõige olulisem, hea uudis. Parim osa päevast on alles ees. Igal juhul me aitame sellele kaasa mõnusa Eesti muusikaga. Ja selles tunnis ka kolleeg Tambet Tind teeb juttu kahe tubli noore inimesega. Aga enne seda Stefan ja Merlin Uusküla.

0: üks noor mõte.
1: Kooliaasta on peagi taas algamas. Kevadel ajas meiega juttu Helena Raava, kes õppis siis veel esimesel kursusel. Millised muljed tal esimesest ülikooliaastast olid ja mida soovitab ta teistele noortele?
2: Mina õpin Tartu Ülikoolis esimesel kursusel infoühiskond ja sotsiaalne heaolu. Ma pean tunnistama, et see oli võrdlemisi juhuslik. Ma käisin ka tudengivarjuks tegelikuses sellel samal erialal. Mul oli nagu mitu valikut laual, aga siis lõpuks, kui ma tegin neid katseid ja sain tulemused, siis ma sain sinna sisse ja ma mõtlesin, et lähme vaatame, mis see on. See ei pea olema kivisse raiutud, ma võin ümber otsustada. Nüüd, kui ma olen nagu kohtunud nii paljude erinevate erialade inimestega, siis ma saan aru, et okei, mul isegi on mõttes, et näiteks mingi loomaarstiks õppimine võiks olla nagu ka variant. Ma tegelikult siin kohal tahaks nagu julgustada kõiki noori, et peale gümnaasiumi, et te võite võtta selle aja ja selle vaheaasta võtta, et mõelda, kui teil ei ole veel mingit nagu kindlat plaani. Ma ise tunnen, et see oleks hästi kasuks tulnud mulle, et ei pea kohe nagu hüppama niimoodi pea ees külma võtta. Ja ei tasu nagu nende teiste inimeste ootustele ka kuidagi liiga palju rõhku panna, et lõpuks ikkagi sina oled see, kes õpib seda eriala ja sina hakkad sellel erialal tööle või siis lood sellest erialast midagi endale sobivat mingi töökoha. Ja lihtsalt peab olema nagu avatud meelega, ma arvan. Tasub vaadata üle ka need kutsekoolid. Seal on ju vägagi sellised praktilised erialad, mida saab õppida.
1: Millised ootused olid ta lõigupoolest enne ülikooli aasta algust?
2: Ma ütlen aastat, ma väga ei osanud midagi isegi oodata. Ma pigem oskasin oodata sellest nagu tudengielust. No selles suhtes on kõik ootused ikkagi väga ületatud. Tartu on tudengilinn, Tartus on melu, Tartus on nii toredad inimesed ja kohad, kus käia ja sündmused, et selles suhtes on tõesti kõik nagu olnud väga imeline. Ülikooli mõttes, ma ei teagi, kool on kool selles suhtes, et polnud mingid suuri otsi ja kool lihtsalt seal käid ja teed enda kohustuslikud asjad ära.
1: Meribel Salmistu suureks unistuseks on näitleja elukutse, kuid ta on proovinud kätka noore ajakirjanikuna. Sageli arutletakse selle üle, miks on kaasaja noortel raske võõrastega silmas silma või näiteks telefoni teel suhelda.
3: Ma arvan, et natuke on praegu süüdi see sotsiaalmeedia, et inimesed on paratamatult harjunud, et kõik saab teha telefonis on ju chatides, lihtsalt ei pea välja minema, ei pea kellegagi päriselt kohtuma ja kui tulebki nüüd niimoodi, et peab päriselt midagi tegema, helistama kellelegi, siis on see, et oota, ma lähen oma mugavustsoonist välja ja siis ongi. Kõigepealt alustasin põhikoolis näiteringiga ja siis 10. Klassis ma käisin Jakobimäe teatristuudios Vanemuise näitlejate käe all siis. Ja siis 2024. aastal tekis siuke võimalus, et ma sain minna Nõidkapteni Needuse suvelavastuse castingule. Ja siis sain sealt edasi ja siis 2024. 1. juuni oli minu päris esimene etendus professionaalsete näitlejatega. See oli nagu tohutult lahe periood ja ma tundsin kogu selle aja seal laval olles nende inimestega, et ma olen täpselt õiges kohas.
1: Meribel tunnistab, et noortel on väga raske otsuseid langetada, sest valikud on palju ja kardetakse teistele pettumust valmistada.
3: Aga jah, see valikute tegemine on paratamatult selline suhteliselt keeruline. Et ei julge teha seda kindlat sammu. See ebakindlus tuleb kindlasti mängu noortel, et nad kardavad teha valesid otsuseid. Võib-olla nad mõtlevad seda, et nad ei saa hiljem enda elu muuta. Mina olen endale võtnud selle mõtteviisi, et proovige. Proovima peab ja te ei tea mitte kunagi, mis võib teie teele sattuda, milliseid kogemusi te võite saada ja kes teab, võib-olla te mõtlete, et okei, mind loomingulised valdkonnad üldse ei huvita, aga te proovite, ma ei tea, ühte mingit valikursuskoolis ja teile hakkab jubedalt meeldima. See oleks nagu väga tore, kui te leiaksite endale neid erinevaid võimalusi, et saa teie kõike proovida. Sotsiaalmeedias on hästi sellised perfektsed standardid, on ju. Koolis on need hinded peavad head olema, juba gümnaasiumisse sisse astudes on ju, vaadatakse neid. Osadel noortel siis on ka vanemad need, kes ootavad häid tulemusi ja seal siis tulebki see, et ma ei taha koolis on ju läbi kukkuda, et mul on vaja gümnaasiumisse saada ja okei, kui ma läbi kukun, siis ma valmistan vanematele pettumuse ja siis ma arvan, et sealt see tulebki, et ei taha, et kuidagi nagu teistele lasta endas pettuda. Nagu noored mõtlevad niimoodi, et seda katsetamisruumi nagu ei ole neil väga. Et nad peavadki kohe nagu sirgjooneliselt sinna kohta jõudma, kuhu nad soovivad. vanemad , kui te vähegi saate , ärge omalt poolt nagu survestage enda lapsi , sest et see on väga oluline , et neil oleks kodus vähemalt see vanemate poolne toetus olemas .
0: üks noor mõte .
4: mäletad lapsepõlve hommikuid , jooksid kööki , laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos . nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda . Maldivari moos , mõnusalt marjane , parajalt magus . maitse , mis viib tagasi lapsepõlve . saadaval Coop Maxi marketites üle Eesti . Maldivar , Eesti moos .
5: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini . Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4.19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2.69. Selver , hea mõte .
6: kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
7: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
9: järgneb ravimireklaam .
10: ai , äge valu seljas , lihastes või liigestes .
9: kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
11: tere päevast , mida teile ?
12: Üks frapp , palun .
11: Kas tavaline ?
12: Jaa , tavaline . Aga kebaabi asemel pange palun kanafileepalad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed , mis teil on . Alexelas saad täpselt sellise vrapi , nagu sina soovid . tule proovima , anname jõudu maitsva toiduga . Alexela .
13: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja Meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
14: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad . näiteks jäätised Väike Tom , ostes 3 tükki , maksad vaid 2 eurot . või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on pool kaks ja vaatame üle õhutemperatuurid üle Eesti 15 ja 19 vahele. Need hetkel jäävad 15 Jõhvis, 16 Virtsus Narvas ja Kundas ning 17 Tallinnas Keilas ning Paides. Väga paljudes kohtades on 18 kraadi, sealhulgas Räpinas, Valgas, Raplas, Kehras, Põlvas, Viljandis, Haapsalus, Otepääl, Põltsamaal, Kihnus, Võrus, Mustvees ka. Kraad rohkem ehk 19 Elvas, Jõgeval, Heltermaal, Tartus, Pärnus, Tõrvas, Rakveres ning Kuressaares. Mis aga hakkab juhtuma öösel? Ööhakul on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärast südaööd edela poolt alates pilvisus tiheneb, Lõuna-Eestis sajab kohati. Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Mandril on paiguti udu ning öised õhutemperatuurid on 8-12 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: No järgmine muusikapala siin päevapüüdja saates on ikka tantsu muusikapala, pole mitte midagi teha. Ja kui sa oled kunagi tantsupõradal mõelnud, et mina ja rütm oleme lihtsalt erinevatest perekondadest, siis see järgmine lugu on täpselt sulle, sest alati ei pea tantsima hästi. Vahel piisab sellest, et tantsid nagu loom, nii laulab meile ka Smilers. Ja muidugi ongi tantsimise juures ju kõige tähtsam asi enesekindlus. Tehnika võib olla olematu, rütm võib liikuda oma isiklikus ajavööndis, aga kui enesekindlus on paigas, siis on kõik korras. Ja kõik korras on ju meil siin ka.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Annek ja Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
7: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antooniuse õuel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
14: Raadio Elmar.
12: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: 13.44, tõepoolest kuigi reklaamitakse suve lõpu pidusid, siis peab tunnistama, et rannahooaeg ju ikka veel jätkub ning vaatame üle siis veetemperatuurid meie randades. Pärnu rannas näiteks täna 19 soojakraadi vees, Emajões 18, Verevijärves isegi 20 kraadi. Kuressaare rand pakub 18 kraadilist vett. Vaatame edasi Paides ja Sindi rannas mõlemas 20 ja Narva Jaaru rannas 18.
12: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Ja ongi aeg tegelikult seal maal, et päevapüüdja kogub tõepoolest oma päevapüüdmise instrumentid taas kokku, tõmbab saatele joone alla ja muidugi on ju saatejuhi jaoks alati väga ikkagi kurb hetk, et jälle saade läbi saab, aga kurvastada ei ole põhjust üldse, sest järgmine saade ootab ukse ees, Veiko Soom teeb juba ettevalmistusi, sest 2-6 saade tõepoolest on kohe algamas ja peale selle jätan siia saate saate lõppu ühe igati väärika seltskonna, Ivo Linna, Tõnis Mägi ning nende surematu muusikapala tähti üheks õhtuks. Meie kohtame juba homme kell 10 hommikul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäeva arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.
3: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29. Ja makaronid spaghetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Festival Station Narva, 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
8: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
11: Tiit Landa andis mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutel saadikutelt 3 toetushäält juurde. Diviisi staabi ja sidepataljon sai uue ülema. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke tõttu tagasi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landa andis mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse üks väärikas kandidaat. Ühtlasi ei soovista Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Nad tõid välja, et peavad Madise puhul oluliseks eelkõige valmisolekut kuulata, arutleda ja Eesti riigi tuleviku üle sisuliselt kaasa mõelda. Ülle Madise andis täna intervju Kuku Raadio saatele Sihik. Muu hulgas rääkis ta, kuidas näeb presidendi ameti välispoliitilist rolli.
12: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides, aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppist kinni.
11: Eestis on riigivisiidil Islandi president Hatla Tomasdotteri koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinnas Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülem kolonelleitnant Veiko Raaper andis üksuse juhtimise üle kolonelleitnant Filipp Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis, teeninud muuhulgas Kuperjanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana ja osalenud välisoperatsioonil Iraagis väljaõppemissiooni ülemana. Lõuna-Ukrainas Hersonis hukkus Venemaa droonirünnakus bussile 4 inimest ja veel 4 sai vigastada. Vene väed ründavad linna regulaarselt ja Ukraina teatel sihilikult tsiviilisikuid. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumisavalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Meedia teatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed. USA president Donald Trump peatas osaliselt uute tollimaksude kehtestamise Kanada kaupadele pärast viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas, et 50%-iste tollimaksude edasilükkamine põhineb Kanada ja USA vahel saavutatud kokkuleppel.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Nii ja ilma juttu ka, mis meid siin ootab siis. Eelolevö on olulise sajuta, pärast süda, et küll edelapool seal pilvi rohkem on ja Lõuna-Eestis ilmselt sadu oodata ka. Ja äikese oht ikkagi lääne pool Eestis ka. Lõunakaare tuul puhub 1-7, rannikul 10 meetrit sekundis ja vastu hommikud saarte lääne rannikul ka tugevama tuult 14 meetrit sekundis ja soojaöösel 8-12, rannikul 15 kraadi. Kui te midagi kuulete, siis meil hakkas tuletõrje signaal tööle. No ja lullu, ilma teate loeme lõpe on nii. Homme on ikkagi oodata kohati nii hoovihma kui äikest päeval, õhtuks küll pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Lõunakaare tuul puhub homme 4-10, lääne rannikul lõuna edela tuul 15 meetrit sekundis ja sooja 16-20 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 15, Narvas 16, Tallinnas 17 kraadi, Tartus Viljandis 19.
13: Kahest kuueni.
15: Tere mõnusat pärastlõunat siit poolt kolmapäev 19. august. Nii kaugel, et kell on kohe 6:02. Ja kahest kuueni alustab. Mina Veiko, teiega siin koos siis kuni õhtu programmini välja ja sinna Kagu-Eestisse Seto ja Võro rahvale ikka seda paasapäeva, head paasapäeva. Suur pühad olnud ju käiakse külas, tullakse kokku, süüakse ja peetakse veenes neid, kes juba läinud. Nii et toredat päeva sinna kanti. Meie siin ootame kõik muidugi juba homset päeva, eks ole, kui on taas ise seisvumispäev ja enamasti ka paljudel vaba päev, aga täna läheme tavaliselt ikka siit. Sõna mäng mängida siin 16-15 ja enne seda mul siin paar muusikalist rubriike tulekul. Ja alustame tundiga suhteliselt värske palaga ansamblilt Two Quick Start. Ja just nimelt, see aeg on meile kahele laulu pealkirjaks. Muusikapool ikka pearvaulus Ilmar Laisar Alar Kotkas ja tekst Jana Hallaselt. Nii et värske pala siit tulekul. Mõnusat olemist Elmariga.
16: Raadio Elmar, Elmar, tõus on Elmar. koos Elmaris .

0: ühest. Kaks ühest.
1: Õige kell 14.14 ja täna kuulame Ott Orderi ja Rein Rannapi kirjutatud laulu Tango. Ruja salvestas selle juba aastal 1982 aastal. Ma arvan, paljud on näinud ka seda päris huvitavat videot tolleaegselt sellises suvises meeleolus kuskil suvilas ja kenadel suvistel teedel see kõik seal toimub. Ja no värskem salvetus on siis täpselt 40 aastat hilisemast ajast laulu Laulamu laulu saatesarjast aastast 2022 ja Jüri Pootsman.
2: Laval kaeblikult nuud

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kollane talukartul 2,5 kilogrammi, 2 eurot ja 78 senti. Ja hele seemneteta viinamari 500 grammi, ainult 1 euro ja 78 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: teate, toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: 14.31 on õige kell. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas Tallinnas 16, Pärnus Jõhvis, Virtsus ja Kundas 17 kraadi sooja, Haapsalus, Viljandis, Keilas, Kuressaares, Võrus, Põltsamaal ning Otepääl 18 sooja kraadi. Edasi Kihnu, Ustvee, Jõgeva, Valga, Põlva, Räpina, Kehra, Tõrva, ka Tartu, Elva, Rapla ja Heltermaa 19 kraadi peal ning Rakveres, Türil ja Paides on praegu sooja 20 kraadi. Ööhakul on ilm vähese pilvisusega ja sajuta, aga pärast südaööd. Edela poolt alates pilvisus tiheneb, Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja lääne pool ka äikese oht. Udune kaaver. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7 rannikul 10 meetrit sekundis ja vastu hommikult lääne rannikul tuul juba kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 8-12, rannikul ka 15 kraadi. Homme saab päeval nii hoo vihma, kui ilmselt tuleb ka äikest, õhtuks aga siiski pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Lõunatuul puhub homme 4-10, paanguti 13, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja on homme 16-20 kraadi.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
10: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
11: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.

Si vähem, tuleb bandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad,

Noblo esines ja meie räägime nüüd hoopis Selverist ja partneri kinkekaardist. Eks need ole eri suuruses ja meil ka siin näiteks sõnamängus sel nädalal auhinnaks 50 eurone partneri kinkekaart. Mäng algab 16.15, nüüd olge valmis. Nii on ka homme. Homme muidugi mäng on varem, sest päevaprogramm ka lühem ja reedel ka. Ikka sõnamäng. Aga see teine 500 eurone partneri kinkekaart, kuidas seda võitanud? See on siis Selveri väljakutse siit Eestist, valige just kaugusti kuus. Noh, ega palju aega ei ole, 10 päeva. Üks päev, kui ostate Eestimaist kaupa Eesti tooteid, võibolla ostate iga päev, väga lihtne aine. Ja tehke sellest mingi ilus pilt või video ja pange üles sotsmeediale, sotsmeediasse, kas siis kui Instagrami siis hashtag siit Eestist ette või pange @Selver. Ja siis olete loosis sees, olete võibolla just eesege suhida 500 eurose partneri kinke kaardi. No sortimendis Selveril on tuhandeid kodumaised tooteid, kus juures nad toovad välja, et enam kui 900 väike tootja tooted. Nii et kujutate, et kui palju on neid Eesti tootjaid tegelikult ja ei ole seal mitte ainult toitjook, vaid ka näiteks sellised kodukaubad või kosmeetikatooted või lausa rõivaesemed pesuahendid, mida iganes. Aga meie sõnamäng on ülimalt lihtne, mina otsin siin varsti välja selle laulu, kust võtame mõned read ja kuna sealt lõpust üks sõna ütlemata, siis see sõna selle saadate teie meile. Kui õigest vastate, olete loosis sees, sest õigeste vastajad on tavaliselt rohkem ja mine tea võidate 50 eurose partneri kinkekaardi. Nüüd aga Torm. Terminaatorit.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kiid!

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
1: Tiit Land andis mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe. Riigikohus kinnitas haldus konfiskeerimise lubatavust. Horvaatias vahistati Nord Streami sabotaažis kahtlustatav ukrainlane. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse üks kandidaat. Ühtlasi soovib ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai ka Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku raadio saatele Sihik. Muuhulgas rääkis ta, kuidas näeb presidendi ameti välispoliitilist rolli.
2: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinnistuste taga täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
1: Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesu kahtlusega püsima. Puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegeliku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülem kolonelleitnant Veiko Raaper andis üksuse juhtimise üle kolonelleitnant Filipp Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis, teeninud muuhulgas Kuperjaanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana ja osalenud välisoperatsioonil Iraagis välja õppemissiooni ülemana. Horvaatias vahistati Ukraina kodanik, keda kahtlustatakse Nord Streami gaasijuhtmete pommitamises 2022. aastal. Saksa prokuratuuri teatel kahtlustatakse akvalangisti plahvatuste gaas põhjustamises, ta osales nimelt sabotaažiks vajalikes sukeldumistes. Väidetavalt kuulus ta rühmitusse, mis saboteeris gaasitorusid Taani Bornholmi saare lähedal. Saksama prokuröride teatel taotlevad nad Horvaatialt ukrainlase välja andmist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Ööhakul on olulise sajuta ilm, aga edasi läheb ikka rohkem pilve. Lõuna-Eestis saab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma on ka äike soht ja mandril on ka öösel udune. Lõunakaare tuule kiiruseks öösel on 1-7, seal saarte lääne rannikul vastu hommikut juba ka 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb 8-12, rannikul 15 graadi. Homme saab päeval nii hoovihma, kui tuleb ka äikest, aga õhtuks pilvisus ja sajuhood siiski hõrenevad. Päeval puhub enamasti lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis, no hommegi saartel läänerannikul lõunaedela tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on homme 16-20 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 17, Pärnus sooja 18 graadi, Tartus 20. Kolm läbi viis minutit kell ja ei ole seda tänast tööpäeva palju jäänud. Ilmselt natukene juba kihelevame kõik koju, eks ole, vähemalt tööinimesed. Ja palju pole jäänud. Palju pole jäänud ka sõnamänguni, tundja natukene peale ja iga pea kuulame ära ühe laulu, mille juurde ka kommentaar alati tuleb. See on päevalaul. Tundja kalustab tähti täis on öö lauluga Tokra.

armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Elmari päevalaul.
1: 15.15 kell, täna kuuleme päevalaulu rubriigis ühte vana lugu. No ütleme nii, et selline 30 aasta tagune. Jaa, 90-test. Omal ajal mängite teda päris palju ja alati kui suvi tuleb, siis mingi hetk mul tuleb see laul meelde. Selle loo pealkirjaga on ka selline natukene naljakas, et kõik ju arvavad tegelikult, et selle loo nimi on Rooside aeg, nii nagu seal ka lauldakse, aga tegelikult hoopis teine pealkiri Leia End. Loo esitaja Jaanika Sillamaa koos ansambliga Names oli selline bänd ja no anname siis Jaanikale endale sõna. Kommentaar on muidugi ka aastate taguna.
0: Elmari päevalaul.
2: Leia End kui Rooside aeg või... See on see laul, mida ma mõtlesin ogaraks, kui sa mulle seda nime näitasid. Ja siis, kui selgus, et see Rooside aeg on, siis ma sain kohe aru, mis lugu see on. Kunagi on tehtud ka sellist bändi nagu The Names. Ja no ma olin siis väga noor, rocki jälpul, teile aliti ollagi. Aga no hirmselt tahtsin hard rocki teha. Ja siis üles kasvanud no, klassika ja hard rocki peal, kui ta ei sattunud niimoodi. Et, ja siis tuli minu juurde praegune Tanel Pandra, tollal Daniel Vassilenko sellise küsimusega, et kuule, et me teha õhustataks bändi teha, et umbes, et sa oled praegu päris nimi, et teeme bändi, et ma võtaks su laulma. Ja siis saame kokku, hakkasime seal põnistama ja ma ei osanud ka veel mitte midagi, ma olin nii noor. Ka siis need erinevad lood seal kuidagi sündima. Et selle kirjutas Tanel, selle esimese teksti, ingliskeelse teksti kirjutas Tööelda Luna ja see tõlke, ma arvan, et see võib olla mu ema, kes selle ära tõlkes, kes seal ikka mu ema mängis lahvimängis, et kes seal ikka põlvatsas nii kiiresti tõlkes, kui minu ema ilmselt tõlkes. Ja niimoodi see lugu sai lauldud ja on sellest jätud isegi videotele majas. Aga lugu on särtakas, on tegelikult tore ja ma arvan, et see on üks Namesi aegadest üks toredamad lugusid.

0: Elmari päevalaul.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
13: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on saanud 3:30 ja ilmajaam.ee lahti. Tallinnas, Narvas ja Kuressaares hetkel 17, Kihnus, Otepääl, Kundas, Jõhvis 18, Elvas, Põlvas, Raplas, Valgas, Pärnus, Viljandis, Kehras ning ka Jõgeval, Virtsus ja Haapsalus on 19 kraadi sooja. Ja 19 ka Räpinas ja Heltermaal. Tõrva, Tartu, Võru, Põltsama, Rakvere ning Türi, Paide, Mustväega hetkel 20 kraadi ka. Ööhakul on üsna vähese pilvisusega ja sajuta ilmaga pärast südaööd. Just nimelt edela poolt alates pilvisus tiheneb. Lõuna-Eestis sajab küll vaid kohati, aga Lääne-Eestis päris mitmel pool vihma ja ka äikese oht üleval. Mandri-Eestis ka udune. Lõunakaare tuul puhub öösel enamasti 1-7, aga saartel lääne rannikul vastu hommikut juba ka 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme sajab päeval ka hoovihma, on äikestki õhtuks tõsi, pilvisus ja sajuhood ka õrenevad. Lõunakaare tuul puhub homme enamasti 4-10 meetrit sekundis, aga hommegi on lääne rannikul ja saartel. Lõuna edela tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja homme 16-20 kraadi. Värskeid kuulutusi ka, kõige pealt ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan auto juba täna. Tehniline seisukord jagama sina asukohta, et sust ei oma. Number on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Ja kes tahab müüa masinat, siis number on 56-304-306. Teisel teemal hoopis Pärnu loomade varjupaigas ootab uut kodu armas musta kasukaga kassipreili, nimeks Linda. Veidi võibolla pelglik, aga samas nagu ikka kassid ka uudishimulik, eelistab uusi inimesi ja olukordi võibolla algul turvalisest kaugusest jälgida. Linda kohta saab infot. Kaks varianti, kas parnu@varjupaik.ee meili aadress või telefon 52-46-705. Ilusa musta kasukaga kassi preili Linda ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Lähemat infot saab kassi kohta kas 52-46-705, telefon siis või parnu@varjupaik.ee.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilaar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
8: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

see igavene küsimus, armastab või ei armasta. Eks armastuse eest ja pärast pannakse ju tihti peale kõik mängu. Nii nagu järgmises loos laulab meile Smilers. No sõnamänguga on natukene lihtsam, seal tegelikult natukene nuttivaid vaja ja siis õige sõnum saata ja õnne ka. Ja kõik on selge. Selver on pannud sel nädala lauhinnad välja ja tänagi siis 50 eurone partner kinkekaartel loosi läheb. Laulu sõnad on mul, laul on leitud, read ka ja nii et õige aeg tuleb, siis loen ette. Selverga on toreda väljakutse püstitanud, mil nimeks Siit Eestist. Augusti 6, just nimelt üks päev, kui ostate, kasutate ainult Eesti tooteid, tehke pilt postitus sotsmeediasse, hashtag Siit Eestist või jät Selver ja oletegi 500 euroses partner kinke kaardi loosis sees.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maxi Marketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oi!
2: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
8: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
9: Raadio
10: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
11: Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirja Tiit Landile. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Priit Põldma. Ukraina parlament kinnitas Jevheni Chmara kaitseministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib hoo vihma sadada ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikogu Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirja Tiit Landi kandidatuurile. Koos fraktsiooniväliste saadikutega on Tallinna Tehnikaülikooli rektoril nüüd 11 toetusallkirja. Tiit Land andis aga mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Kandidaatide registreerimine Vabariigi presidendi valimisteks algab reedel 21. augustil ja kestab 24. augusti õhtuni. Kandidaati ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ehk 21 saadikul ja iga Riigikogu liige võib ainult ühe kandidaadi ülesseada. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumisi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesu kahtlusega püsima. Puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegeliku kasusaajat ei õnnestunud kindlaks teha. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahva esindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeolekuteenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskus ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venemaa vastu. Muuhulgas juhtis ta 2022. aastal toimunud Ussisaare vabastamise operatsiooni. Horvaatia vahistas Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Nord Streami gaasitorude saboteerimises 2022. aastal. Saksa prokuratuuri teatel kahtlustatakse akvalangisti plahvatuste gaas põhjustamises, ta osales vajalikes sukeldumistes. Väidetavalt kuulus ta rühmitusse, mis saboteerisid gaasitorusid Taani Bornholmi saare lähedal.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
9: Ja no ilm on meil ööhakul üsna selline rahulik ja ka sajuta pärast südaöö taga edela poolt alates pilvisust tiheneb, nii et Lõuna-Eestis saab küll vaid kohati vihma, aga Lääne-Eestis ikka päris mitmel pool ja seal lääne pool ka äikest oodata. Udune ka öösel veel paiguti. Lõunakaare tuul puhub 1-7 ning saarte läänerannikul vastu hommikut juba 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev on pilvesega silgimistega, tuleb hoovihma kohati äikestki, õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Lõuna tuule kiiruseks homme on 4-10, saarte läänerannikul hommegi kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 16-20 kraadi. Hetkel on nii ilmaja on punkte andmetel Tallinn-Narva 18, Pärnu 19, Tartu 20 kraadiga.
10: Kahest kuueni.
9: Õhtupoolik paistmas, kell on 4-5 minutit kell. Ja me jätkame siit õige pea siis mänguga. Pole siin palju jäänud. Mõni lugu. Traffic, Anne Veski ja tunni alguses siin kohe Shannonilt põgenemisplaan. Ja sõna mängu auhinnaks. Tuletan veel meelde 50 eurone partneri kinkekaart Selvert.

0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
1: Selver.ee , sealt leiate kogu informatsiooni ka , aga oleme siin rääkinud siis sellest toredast väljakutsest , mis Selver siin augustikuus on üles võtnud . Siit Eestist on nimi , ehk siis just nimelt augustikuus ka rohkem tähelepanu Eesti toodetele , muidugi paljusid , kes ostavad ju pidevalt Eesti tooteid ainult , aga olgu see siis söök-jook või muud igapäevased tooted , pesuvahendid , kodukaubad , kasvõi rõivad , kosmeetikad ja nii edasi . nii et valige üks päev , ostate Eesti tooteid , tehke sellest ilus pilt , postitus siis sotsiaalmeediasse , hashtag siit Eestist või @Selver ja see on siis see 500-eurone partneri kinkekaardi loos . meie mängus on auhinnaks 50 eurot partneri kinkekaardi näol ja meil on mäng tegelikult veel lihtsam , pilte teha ei ole vaja . Üks õige sõna ära arvata , see sõnumisse kirjutada SMS saatenumbrile 1511 ja SMS-i hinnaks on 1.50. nii , ja mis muud , ega ei olegi muud . Ma loen teile kohe lauluread ette , eks te siis ise otsustage , mis seal päris lõpus on . jäägu selja taha see , mis paremaks ei saa ja kui ka õnn ei tule , homme siiski ülehomme siia jõuab . 3. jäägu selja taha see , mis paremaks ei saa ja kui ka õnn ei tule , homme siiski ülehomme siia jõuab . 3. mõelge õige sõna välja , pange see ka SMS-i kirja ja saatke see sõnum meile sõnumikeskusesse numbrile 1511. Hinnaks 1.50, kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja siis tänase võitja 50 eurot partneri kinkekaart . jäägu selja taha see , mis paremaks ei saa ja kui ka õnn ei tule , homme siiski ülehomme siia jõuab . 3.
0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
2: väiksed majad saab pintskast .
3: Suured majad saab ka pintskast .
2: kõige ilusamad majad saab pintskast .
3: klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega .
2: ikka pintskast .
3: vaata lähemalt pintska.ee .
4: lapselegi selge , et pintska.ee .
5: hei , sinu suvi jälle siin . ma ei ole veel kuhugi kadunud . No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . sisukam suvi kestab . broneeri reis vikingline.ee .
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5.49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2.99 kilohinnaga 5.98 . Selver , hea mõte .
7: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
8: kasko kolmapäev .
9: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
10: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist . kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99 , lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spageti 1 kilogramm 1,69 . maitse Lidliga maailma . Lidl , alati väärt .
11: sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loosi jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee .
12: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud , telli coopkokad.ee .
13: kas sinul ka kummitab ? tuled poest ja jälle kummitab ? kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
14: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: 16.27 õige kell, tarktee.ee lahti ja värsketest liikluspiirangutest. Harju maakonnas Tallinna ringtee 28-29 kilomeeter Jälgimäel, seal käivad piiride tööd ja üks sõidurada suletud, kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Harju maakonnas Tallinna ringtee Kurna Keila vahel, see on päris pikk lõik 14-35 kilomeetrini, tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid. Tööde tsoonis esineb lühiajalisi sõiduradade sulgemisi ja kiiruse piiramist. Ja veel Rapla maakonda ka Märjamaa Konuvere tee. Esimesel teisel kilomeetril on Märjamaal siis teetööde tõttu sõidusund suletud, üks sõidusund, kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Ikka ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
0: Ja nüüd saime lahti ka ilmajaam.ee. Hetkeseisuga on nii, et... Nii, tulid numbrid. Virtsus on 15, Elvas 16, Kuressaares 17 kraadi. Valga, Tallinn, Narva, Türi, Paide, Otepää ning ka Tõrvakunda 18 kraadi peal. Viljandis, Kihnus, Raplas, Kehras, Pärnus, Heltermaal, Jõhvis ning ka Põltsamaal ja Kaval Haapsalus on 19 kraadi sooja. Ja Tartus, Keilas, Põlvas, Rakveres, Mustvees, Räpinas, Võrus praegu 20 kraadi. Ööhakul on ilm pigem olulise sajuta meil, aga pärast südaööd edela poolt alates pilvisus ikkagi tiheneb järkjärgult. Lõuna-Eestis sajab öösel kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja lääne pool ka äikest oodata ja paiguti ka udune. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7, saartel läänerannikul ka vastu hommikut 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-12, rannikul ka 15 kraadi. Homme saab ka päeval hoovihma, on näikestki, aga õhtuks siiski pilvisus ja sajuhood hõõrenevad. Lõunatuul puhub homme 4-10, saartel läänerannikul hommegi tugevamat lõunaedela tuult 15 meetrit sekundis ja soojan homme 16-20 kraadi. Võtame kokku ka tänase sõnamängu ja õiged vastused kõik puhtalt. Siin täna valesid vastuseid ei olnudki. Anne Veski ja üsna värske lugu oli ka siis kõik on enda teha meil siin luubi all. Noh, küsime siis tänaselt võitjalt seda õiget vastust.
4: Hallo!
0: Helistan raadios teile.
4: Väga tore.
0: Soovin palju õnne.
4: Tänan.
0: Tänase sõnamängu võidu puhul.
4: Ahaa, see on küll hea uudis.
0: Saatsite ju sõnumi?
4: Ja, saatsin küll.
0: Mis sõna kirjutasid sinna?
4: See sõna oli ta.
0: Üks lühimajad vastuseid meil üldse siin sõnamängus läheb jaegade. Täpselt nii. Jäägu selja taha see, mis paremaks ei saa ja kui ka õnneid tule, siis homme siiski üle, homme siia jõuab ta.
4: Vot nii.
0: Anne Veski lugu leelab. Teie lemmik lugu?
4: Ja, tema on minu lemmik laulja.
0: Siis on tore. Kuulge, te olete võitnud nüüd 50-eurose partneri kinke kaardi Selverilt. Läheb käiku.
4: Ja. No ikka.
0: Kui me räägime Eesti toodetest, siis olete ka teie see inimene, kes ikka vaatab, et kas on Eesti toode või kuskilt kaugelt maalt oppis või?
4: Ikka Eesti toodet, loomulikult.
0: Eelista Eesti maist.
4: Ja, täpselt.
0: Võt, olgu nii, aga... Praeguseks kõik, ma soovin teile mõnusat päeva jätku ja homseks juba head taas ise seisvumispäeva ja helistame teile tagasi õige pea teil, ma arvan, see auhin kodus.
4: Suur aitäh teile.
0: Ja, tšau.
4: Kõik head teile ka.
0: Homme sõnamäng toimub, aga loomulikult varasemal ajal, nii et olge juba seal pärast üht-teist valmis, sest päeva program homme kestab ainult kella 3. Meie kuulame nüüd paar pala muusikat, esimene neist Merlin Uuskülalt, õige pea juba siis libauudised ja nii see tööpäev meil siin kolmapäeval otsa hakkab saama.
5: Suvi Elmaris.
6: Vaata mesilane!

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
2: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
5: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartus

0: kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. juubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.

0: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linna halli kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnangul sobib linna hall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui ka lammutuskuludelt. Polügooni suure meilis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Visiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametlike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassi ekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomissioni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti. Ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva sea põrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 graadi sooja. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Erakuulutused nüüd veel kord. Läheme siis varjupaika Tallinnasse ja seal on üks armas emane kass pehme kasukaga. Ami või Eemi on ta nimi. Sinne rahulik oma ettehoidav kass, pidevat tähelepanu ei tahagi, aga väga armas tegelane. Ja kass Ami kohta infot kas varjupaik.ee või telefonil 51 41 431. Tallinna varjupaigas ootab uut kodu üks kena armas emane kass nimega Ami, rahulik tegelane. Lähemalt infot saab kassi kohta kas aadressil varjupaik.ee internetis või siis telefonil 51 41 431. Ja jätkuvalt siis auto ostukuulutus. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja kasukoht autol ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, algu kaubik või maastur. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Kellel müügi soov, siis võtke ühendust numbril 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
3: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
4: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta Bauhof.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 €. Kombiino makaronid 69 €. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
9: Õhtul on laval Naised köögis ja sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Ülle Madise presidendi kandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogulast. Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Priit Põldma. Ukraina ülemraada kinnitas Jevgeni Chmara kaitseministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib ka äikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rütti Idemann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogulast. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Landa andis juba mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Septembri alguses toimuval salajasel hääletusel peab koguma 68 häält, et saada valituks. Ülle Madise andis täna intervju Kuku raadio saatele Sihik. Muuhulgas rääkis ta presidendi rollist välispoliitikas.
2: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinnistuste taga täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
1: Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarad tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat. Kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteraan, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muuhulgas juhtis ta ka 2022. aastal toimunud Ussi saare vabastamise operatsiooni. Indoneesias konfiskeeriti suuroperatsiooni käigus 2,6 tonni metamfetamiini. Uimastit saadi kätte Tansaania lipu all seilanud laevalt, mis oli teele asunud Malaisiast. Leiti ka suures koguses salasigarette. Kinni peeti 10 meeskonna liiget, kes kõik olid Myanmari kodanikud. Indoneesia narkoseadused on ühed maailma rangemad. Uimastite salakauba veo eest võib riigis määrata surmanuhtluse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
4: Ilma öösel ööhakul vähemalt olulise sajuta, aga südaöö paiku edelapoolt alates pilvisus tiheneb. Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja tuleb ka äikest. Mandril veel paiguti udune. enamasti puhub lõunatuul 1-7 meetrit sekundis, vaid hommikupoole ööd läänerannikul 14 meetrit sekundis tuult. Sooja öösel 8-12 ja rannikul ka 15 kraadi. Homme saab kohati vihma, kohati äikest, aga õhtuks pilvisus hõreneb. Lõunatuule kiiruseks homme on 4-10, saartel läänerannikul hommegi tugevamat tuult 15 meetrit sekundis ja sooja on homme 16-20 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 18, Pärnus 19, Tartus 20 kraadi.
0: Kahest kuueni.
4: Mõnusat õhtupoolikud siit, 5:05 näitab õige kelle. Paljud on ilmselt nüüd tööpäev läbi ja pühad ees. Ja reedel jälle tööle või kuidas kellelgi. Nii, meil on tunnikene veel jäänud kahest kuueni programmi ja siin natukene uudiseid ka. Korvpalli täpsus viskajatele üks uudis, no lausa maailma rekord. Noh, mõelge siis selle peale, et siin ilusad ilmad veel saate ehk järgi proovida, kui kaugelt tee sisse saate. Ühteist veel, tunni alguses Jugik Start, Koit Toome ja Jam.

0: kummaline maailm.
1: 17:17 on kell, kummalise maailm uudistega läheme Florida osariiki Ameerika Ühendriikidesse. No see on soe koht. Seal on päikesepaisted, kuumad ilmad, aga ka sood ja väga palju madusid. Ja Birma püütonid, mingi spetsiaalne püütoni liik eriti, kes on invasiivne, siis selles Ameerika Ühendriikide osariigis pärit on tookis kuskil Kagu-Aasiast vist. See mao liik on saanud tõeliseks tüütuseks. No meil tuleb siin tuttav ette see, mis Lusitaania teetigu või. Aga siin peetakse lausa võistlusi nende püütonite püüdmise peale. Siin juuli lõpus toimusid auhind oli minu arust, kes kõige rohkem püüdis kas 10 000 või rohkemgi dollarid. Ega see on tõsine asi, seal ei ole mitte 1, 2, 4, 5 meest, aga seal on kümneid ja kümneid ja kümneid, kes neid püütoneid püüavad. Ma ei tea, kas nad ohtlikud ka on või. Noh, võibolla nad on välja õppinud tüübid. Ja nüüd on aga üks kohalik toiduärimees pannud välja. No ta ei ole välja pannud, tal ongi selline, tema ütleb, see on naturaalmajandus, nagu vanast oli, kaup kauba vastu. Et noored, kellel ei ole piisavalt raha, et pitsat osta, tema pizza, Wildman's pizza, pasta and python, nii on siis tema selle söögikoha nimi. Tema vahetab püütoneid pitsade vastu, et püüate püütoni kinni, toote talle sinna, siis ta... annab teile vastu pitsat, nii palju kui te jaoks arvab, kui see püüt on piisavalt suur on, siis võibolla mitu tükki ja nii edasi täpselt siin ei täpsustata, aga need püütonid on siis selline mitte väga soovitud liik seal ja noored pidid neid püüdma ka, no võt ma ei tea, pole ise elus ühtegi vihma ussi vist olen tõstnud üles maast, aga tema ütleb, tema teeb siis püütonitest oma tooteid, kasutab ära sealt kõik rasva ja mis seal veel on ja tooga aga mulle need püütonid, mina annan teile pitsat vastu. Nii käivad asjad Floridas.
0: Kummaline maailm.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi, partnerkaardiga 4,19. Ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi, partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
11: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.

0: Ott Lepland laulis ja kell on siin kohe, ongi pool kuus. Enne ka räägime veel ühest rekordist, seda võib igaüks üritada purustada, aga võt, see on teine asi. Korvpalli, tegelikult minikorvpalli palliga, see on ikka ju väiksem. Päris korvpall on ikka suur seal, täis meeski viskab kahe käega. Aga kaugus rekord siis, tuleb visata korvi. Korve ei pea olema kõrgel, võib olla ka umbes selline täitsa inimese kõrgusel, aga uus maailma rekord on siis 31,4 meetri kauguselt korvi saata see mini korvpall. Senine oli pool meetrit lühem, tegi seda Nicolas de Marinis Ameerikas. Mees on ennegi siin mingid korvipalliga seotud rekordeid püstitanud, näiteks möödunud aasta septembris viskas ta järjest korvi 232 palli. Vot. Aga see on selline tore tegevus siin. Muidugi väga tuulis ilmaga, nagu siin täna vahepeal on, on muidugi keerulisem seda mini korvpalli visata, aga proovige, kui kaugelt saate pallikorvi.
1: Ilmateate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad.
0: Nüütame lahtega ilmajaam.ee, hetkel Raplas 17, Tallinnas Pärnus, Põlvas, Virtsus, Elvas, ka Otepääl, Kundas, Keilas 18 kraadi ja ka Narvas, Türil, Paides praegu 18. Viljandis, Kehras, Kihnus, Eltermaal, Valgas ja Jõhvis, ka Rakveres, Tõrvas, Võrus, Haapsalus 19 kraadi, Tartus, Mustvees, Põltsamaal, Kuressaare, Sigeval 20 ja Räpinas hetkel 21 kraadi sooja. Ööhakul on ilm olulises sajuta, pärast südaöödaga edele poolt alates pilvisus tiheneb. Lõuna-Eestis sajab öösel kohati, Lääne-Eestis aga päris mitmel pool vihma ja seal lääne pool tuleb ka ilmselt äikest öösel. Mandril paiguti udune. Lõunakaare tuul puhub öösel enamasti 1-7 meetrit sekundis, küll vastu hommikud saartel läänerannikul tuul tugevam kuni 14 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-12 ja rannikul ka 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega päev, päeval tuleb nii hoovihma kui äikest, õhtuks siiski pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Ka homme puhub enamasti lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Saartel läänerannikul on ka pärast lõunal edela tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 16-20 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Rava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Rava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99 ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Tule ja pane kiirus proovile.

0: Kaassilla RX kaardikeskuses Viljandimaal .
1: Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raassillarx.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tänases 2-6 programmis jäänud veel siis väike ülevaade meie rannaoludest, ehk siis pärast lõunased veetemperatuurid. No ikka võtame need rohelise lipuga rannad, siin Kauksi rannas 19, Võru Kubja rannas 20, Palajärve ääres on 19 kraadi, vesi on siis 19 kraadi. Ning ka Pelgu rannas ja Vanamasjärves on vesi 19 kraadi ning Viljandijärves ja Võsu rannas vesi 20 kraadi. Kõlbab ujuda küll veel.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja nii ongi, et viimased veerand tundi jäätame ikka muusika jaoks siin 2-6 programmis. Raan on kohal ja õhtusumin stardib õige pea. Mina tänan kuulamas, soovin kena õhtut ja ilusat homset taas ise seisvumispäeva ja kuulame siis jälle reedel. Tšau!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee, mugava elu valik.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
4: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
8: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
9: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Ülle Madise presidendi kandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogu liiget. Eestis on riigivisiidil Islandi president. Ukraina sai uue kaitseministri. Öösel sajab vihma, mandrile on paiguti udu, sooja 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja kohati on äikest, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogu liiget. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Land andis mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Et saada valituks, peab septembri alguses toimuval salajasel hääletusel koguma 68 häält. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja president Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Kuku raadiole antud intervjuus kommenteeris Intelmann otse Kiievist võimalike rahuläbirääkimiste hetkeseisu.
2: Ei ole mitte mingit märki, et Venema sooviks sõda lõpetada, et soovitaks mingit väärahu ega ka rahukõnelusi. Me ei näe praegu ka vahendajate väga aktiivset tegevust. Nii et jah, paraku on lood nii, et hetkel ei ole mingit märki, et rahu poole liigutaks ja noh, need inimesed, kellega ma olen ka informaalselt kohtunud, on öelnud, et ikkagi tuleks valmistuda selleks, et enne kevadet ei juhtu selles aspektis mitte midagi.
1: Eestis on riigivisiidil Islandi president Atla Tomasdottir, kes abikaasaga koos. Kohtumisel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamistel. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et liitub parempoolsetega ja kandideerib järgmistel riigikogu valimistel. Stoicescu sõnul jätkab ta panustamist Eesti välis- ja kaitsepoliitikasse. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturgi ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, kriitikat, arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude leevendamiseks taotleb erakorralist toetust 1554 taimekasvatajat, kokku ligi 78 000 hektarile. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuses Juuru ehitushanke, selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris, Juuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muu hulgas juhtis ta ka 2022. aastal Ussi saare vabastamise operatsiooni. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke tõttu transportiministrile tagasi astumise avalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Küberrünnaku käigus varastati 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
4: Tänase öö hakkul on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Pärast südaööd edele poolt alates pilvisus tiheneb, Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Mandril esineb paiguti udu. puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja saartel ning läänerannikul puhub tuul hommikuks kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on ka äikest, õhtuks aga pilvisus ja sajuhood hõrenemad. Puhub lõunakaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul kuni 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Pärnus 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
4: Kolmapäev, 19. august, 18.06. Nii näitab kell ja stuudios nüüd Raadio Elmar puldis. Helipuldis on Raen Väikene. Kuni keskööni, nagu ikka see õhtu meil siin sumiseb. Ja kuna homme on meil ju pidupäev, siis on ka selle nädala viimane mäng sarjast, mis laulud need on just nimelt täna. Et siis kuuleme tunni hakatuseks mõned lood ära ja siis juba hakkame mängima.

Vasta kui küsin, nii laulis Marju Länik ja nüüd hakkame mängima mängu, kus on ka võimalus vastata ühele küsimusele ja kui see vastamine on edukas ja natukene õnne ka on, siis on täitsa suur võimalus võita endale Marju Läniku plaat, kus küll nüüd seda laulu peale ei ole, mis asja kõlas, küll aga näiteks palju head on alles ees või ka süda silmades, naerdes ja naeratades on siin peal ja ka näiteks olen teel või lööb särama päev. Nii et selline tore plaat ja lisaks veel Raadio Elmar köögirätik on ka selles auhinna komplektis. Juba tunni teises pooles selgub võitja ja kui meil tavaliselt on 4 finalisti, siis sellel nädalal on 3, nii et võidu võimalus kohe palju suurem. Kuulame ära tänase laulu katkendi. See koosneb 2 tuntud Eesti laulust ja küsimus on mängijatele, et mis on nende laulude pealkirjad. Pange need kenasti kirja sõnumisse, saatke lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot, umbes pooltunnil või isegi natuke varem kuulame veel korra ja siis juba loosime välja finalisti ning olgem siis valmis, et ma helistan ka siit stuudiost. Sest just nimelt tänane finalist on see, kes otsustab, milline 3 mängijast saab auhinna endale. Nii, tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: No päris kenasti kõlas, eks ole, nagu olekski päriselt nii olnud. Tegelikult aga mitte, siin olid koos kaks laulu. Ja mis laulud need siis olid? Selles on küsimus, vastuseid ootame lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik. Kogu perele.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee, mugava elu valik.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

Tuleb, mis tuleb, nii laulis Anett Vaikmaa, aga juba umbes veerand tunni pärast tuleb või jõuab kätte see hetk, kus me hakkame loosima välja Marju Läniku vinüülplaati, palju head on alles ees, on selle plaadi nimi, ja Raadio Elmar Köögirätik kuulub ka sellesse komplekti. Meil on siin juba Kadri ja Imre eelnevatest õhtutest ees ja tänasest mängust lisandub veel üks mängija. Ja just nimelt teie, tänane mängija, tänane finalist olete see, kes valib välja selle numbri, mis on võidunumber, nii et ma kindlasti soovitan mängus kaasa lüüa. Kuuleme veel kord ära selle tänase katkendi, seal on tõesti koos kaks tuntud Eesti laulu ja me küsime, et mis nende laulude pealkirjad on, mis laulud need sellised on. Ja vastuseid palun nüüd juba, no lähiminutitel, saata meie lühinumbril 1511. Hälepanu, katkend tuleb siit.

0: mis laulud need on?
1: Õhus on Eesti Raadio, Elmar.
2: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49 ja Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31.

0: augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: võtame tänase mängu kokku ja vaatame üle siis, mis lauludest see katkend koosnes. No esimene pool oli pärit sealt 1990. aastatest, kui selline toona nooruke laulja nagu Mari-Liis avaldas loo pealkirjaga Teine dimensioon. Aga selle katkendi teine pool pärines Tanel Padari ja The Sunni laulust Welcome to Estonia. Ja üldiselt seda või mõlemaid laule siiski teati päris hästi. Üks vastus siin oli, ma vaatan, on kirjutatud Kapa Kohila. Selleks teiseks lauluks, no mis paraku õige ei ole. Aga nüüd on meil selgunud tänase finalisti nimi ja telefon. Telefoni number ja nüüd see heliseb ka meil siin taustaks juba.
1: Jaa.
0: Tere õhtust, kas teie olete Helena?
1: Jaa, täpselt nii.
0: Raadiost Elmar helistan teile mängust, mis laulud need on. Et me hakkame teiega nüüd kohe lausima ja kui läheb hästi, siis tuleb auhind teile. Aga enne veel küsin, et kuidas need laulud teile täna tundusid üle hulga aja kuulata?
1: Retro.
0: Üks retrom kui teine, eks ole?
1: Jah, jah.
0: Kas mäletate seda Mari-Liisi laulu algusaegu ka, kui ta seal seitsmes vapras oli ja...
1: No ma olen 91. Välja lasen, et...
0: Siis et, väga häguselt meenutate ilmselt.
1: Jah, väga häguselt. Ja Tanel Padar on nagu rohkem. See oli lemmik laul mul, nii et...
0: Aha. Aga kust siis see teine dimensioon kohe tuli? Et kas keegi aitas või? Või olid mingisugused netiavarused need, mis aitasid?
1: Ei, noh, on nagu meelde jäänud. Noh, ikka jäävad meelde. Eesti laulud jäävad väga kähku meelde. Hästi selline tempokas laul siis jääb meelde hästi.
0: Nii ta on. Aga nüüd, meil on nüüd kolm mängijat koos teiega. Meil on siin veel Kadri ja Imre ja nemad said endale loosinumbrit valida kaks tükki. Ja teile jätsid nad ka kaks loosinumbrit. Ja valikus on 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, nii et ühest kuni kuueni. Millised need kaks numbrit teie omad on? Mina tean ja saate teiega kohe teada. Aga enne valige välja, mis number siis võiks olla võitja number?
1: Kisub viie poole.
0: Numbri viie poole?
1: Jah.
0: Huvita, miks just nii?
1: No ma ei tea, 7 ei olnud, 7 on mul õnne number, nii et ma võtsin kaks nagu maha.
0: Oho. Aga see viis ongi teie number.
1: Ongi meie number.
0: Jaa, Kadri võttis 3 ja 4, Imre võttis eile õhtul 1 ja 6, nii et 2 ja 5 jäid teile. Palju õnne, Helena!
1: Aitäh.
0: Te saite nüüd endale Marju Länniku heliplaadi ja kui sellest veel ei piisa, siis Raadio Elmar köögirätik on ka teie oma.
1: Suured tänud.
0: Voh, nii vahva. Palju õnne ja veel teiega võetakse ühendust, et kuhu pakki automaati see kena auhinnakomplekt läheb tänaseks. Aitäh mängimast, ilusat õhtu jätku.
1: Kena õhtu teilegi nägemist.
0: No võt, nii oli siis tänane mäng meil. Aitäh kõigile, kes mängisid. Homme tuleb meil pidupäev, siis on hoopis teised saated, teised jutud. Aga mis laulud need on, mäng jätkub veel ka järgmisel nädalal. Nii et nuputamist on.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: väiksed majad saab Pintskast .
2: Suured majad saab ka Pintskast .
1: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
2: klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega .
1: ikka Pintskast .
2: vaata lähemalt pintska.ee .
3: lapselegi selge , et pintska.ee .
4: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver , hea mõte .
6: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
7: Alejandro .
8: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
9: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . Kuidas ma selle sulle korvan ?
8: Hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
1: ilmateate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad .
10: tänase öö hakul on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega , sademeid oluliselt ei ole , pärast südaööd aga edele poolt alates pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis sajab kohati , Lääne-Eestis juba mitmel pool vihma ning on ka äikeseoht . mandril esineb paiguti udu . puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja saartel ning läänerannikul tugevneb tuul hommikuks kuni 14 meetrini sekundis ja öösel on sooja 8-12, rannikul kuni 15 kraadi . homne päev tuleb pilves selgimistega , sajab hoovihma , on kohati äikest , õhtuks aga pilvisus ja sadu hõrenevad . puhub lõunakaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis , saartel ja läänerannikul puhub lõuna- ja edelatuul kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-20 kraadi . Hetkel on Tallinnas 17, Pärnus ja Tartus 18 kraadi sooja .
4: õhtusumin .
10: kena õhtut , kolmapäev , 19. august on käsil ja raadio Elmar helipuldis jätkuvalt Raen Väikene . Terminaator hakkab meile laulma nüüd laulu 13 sammu , mis räägib siis muusikute võib öelda raskest , aga siiski väga inspireerivast elust . aga et see muusiku elu ei ole tihtipeale või mõnikord võib juhtuda nii , et ei ole selline meelakkumine ja võib-olla ainult lilled ja aplaus . Selle näiteks läheme 1966. aastasse , kui tänasel kuupäeval toimus USA-s Memphises ühel päeval suisa kaks ansambli Beatles kontserti . ja ansambel sai tunda seal publiku vaenulikkust . Nimelt oli seal eelnevalt õhus John Lennoni väidetav kommentaar ansambli kohta , et mis olevat populaarsem kui Jeesus . Ja seda peeti Ameerika mail kristluse vastaseks . Nii juhtuski , et lõuna osariikides põletasid konservatiivsed raadiokanalid ja ka rühmitused avalikult Beatlesi plaate , korraldati meeleavaldusi ja see hoiak oli üsna negatiivne . Ja nii pidigi bänd ohutuse huvides sõitma sinna kontserdipaika soomustatud autos . Päevane kontsert läks neil kenasti rahulikult , aga õhtul viskas keegi lavale ilutulestiku raketi ja bänd ning ka ülejäänud publik pidasid seda esialgu tulistamiseks . Õnneks aga sellega probleemid piirdusid ja bänd jätkas oma tuuri USA-s , andes veel 10 kontserti . aga rohkem neid Ameerikas näha ei saanudki ja ega tegelikult ka mujal , sest Hiljem nad keskendusid stuudiotööle ja noh, läksid mõned aastat ja bänd ka paraku läks laiali. Aga nüüd Terminaator ja 13 sammu.

1920. aastal Šveitsis sündinud Vico Toriani hakkas pärast kooli lõpetamist raha teenima kokana ja ettekandjana, kirjutades valmis isegi ühe kokaraamatu. Kuid huvi laulmise vastu oli nii suur, et 1945. aastal pärast võitu noorte talentide konkursil hakkas ta esinema kontsertlavadel ja 1949. aastal sai hiti staatuse tema singel Silver Fäden. Seejärel hakkas Toriani tihti külastama Saksamaad ja 1952. aastast alates olid tal nii Šveitsis kui Saksamaal omad telesaated, kus külalistena astusid ülesse paljud tollased estraadikuulsused. Kui siia lisada veel tema 1976. aastal salvestatud La Pastorella, mis on kantud Saksamaal Evergreeni nimistusse, ja 1985. aasta laul Capri Fischer, mis kuulub nimistusse Kauneim meloodia maailmas, siis võib aimata, mis suurusjärguga artist oli Vico Toriani. 1956. aastal salvestas Vico Toriani laululoojate Fridolin Materna, Hans Buschmanni ja Kurt Grabau komponeeritud pala Ich kann nun mal das Jodeln nicht mehr lassen, milles sai 1970. keskel üks Tarmo Pihlapi ja ansambel Balteriani leivanumber. Kaveri pealkiri on Alpi laulukene.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur. 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ning asukoht ei oma tähtsust. Tehke pakkumised numbril 56 304 306. Soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ega praegune asukoht ei oma tähtsust. Helistage numbril 56 304 306. Viljandi loomade varjupaigas aga ootab kodu. Pakkumisi umbes 2,5-aastane kass Marko. Punaka kasuka, valge maniski ja valgete sokkidega Marko on harjunud õues käima, mistõttu sobiks talle kõige paremini just maakodu. Marko on kiivitud, kastreeritud ja saanud kõik vajalikud vaktsiinid ning parasiiditõrjed. Ja infonumber on 52 38 626 ja kirjutada saab viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 2,5-aastane kass Marko. Ta on punaka kasuka, valge maniski ja valgete sokkidega ja on harjunud käima õues, nii et ka uus kodu või uue kodu omanik võiks talle seda pakkuda. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on Markol tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage, number on 52 38 626 ja kirjutada saab viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus Gus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
1: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad auto, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
2: Üks noor mõte.
3: Kooliaasta on peagi taas algamas. Kevadel ajas meiega juttu Helena Raava, kes õppis siis veel esimesel kursusel. Millised muljed tal esimesest ülikooliaastast olid ja mida soovitab ta teistele noortele?
4: Mina õpin Tartu Ülikoolis esimesel kursusel infoühiskond ja sotsiaalne heaolu. Ma pean tunnistama, et see oli võrdlemisi juhuslik. Ma käisin ka tudengivarjuks tegelikuses sellel samal erialal. Mul oli nagu mitu valikut laual, aga siis lõpuks, kui ma tegin neid katseid ja sain tulemused, siis ma sain sinna sisse ja ma mõtlesin, et lähme vaatame, mis see on, see ei pea olema kivisse raiutud, ma võin ümber otsustada. Nüüd, kui ma olen nagu kohtunud nii paljude erinevate erialad inimestega, siis ma saan aru, et okei, mul isegi on mõttes, et näiteks mingi loomaarstiks õppimine võiks olla nagu ka variant. Ma tegelikult siin kohal tahaks nagu julgustada kõiki noori, et peale gümnaasiumi, et te võite võtta selle aja ja selle vaheaasta võtta, et mõelda, kui teil ei ole veel mingit nagu kindlat plaani. Ma ise tunnen, et see oleks hästi kasuks tulnud mulle, et ei pea kohe nagu hüppama niimoodi pea ees külma võtta. Ja ei tasu nagu nende teiste inimeste ootustele ka kuidagi liiga palju rõhku panna, et lõpuks ikkagi sina oled see, kes õpib seda eriala ja sina hakkad sellel erialal tööle või siis lood sellest erialast midagi endale sobivat mingi töökoha. Ja lihtsalt peab olema nagu avatud meelega, ma arvan. Tasub vaadata üle ka need kutsekoolid. Seal on ju vägagi sellised praktilised erialad, mida saab õppida.
3: Millised ootused olid ta lõigupoolest enne ülikooli aasta algust?
4: Ma ütlen aastat, ma väga ei osanud midagi isegi oodata. Ma pigem oskasin oodata sellest nagu tudengielust. No selles suhtes on kõik ootused ikkagi väga ületatud. Tartu on tudengilinn, Tartus on melu, Tartus on nii toredad inimesed ja kohad, kus käia ja sündmused, et selles suhtes on tõesti kõik nagu olnud väga imeline. Ülikooli mõttes, ma ei teagi, kool on kool selles suhtes, et polnud mingid suuri otsi ja kool lihtsalt seal käid ja teed enda kohustuslikud asjad ära.
3: Meri peale salmistu suureks unistuseks on näitle

0: pealugutse, kuid ta on proovinud kätt ka noore ajakirjanikuna. Sageli arutletakse selle üle, miks on kaasaja noortel raske võõrastega silmas silma või näiteks telefoni teel suhelda.
1: Ma arvan, et natuke on praegu süüdi see sotsiaalmeedia, et inimesed on paratamatult harjunud, et kõik saab teha telefonis on ju chatides, lihtsalt ei pea välja minema, ei pea kellegagi päriselt kohtuma ja kui tulebki nüüd niimoodi, et peab päriselt midagi tegema, helistama kellelegi, siis on see, et oota, ma lähen oma mugavast tsoonist välja ja siis ongi. Kõigepealt alustasin põhikoolis näiteringiga ja siis 10. klassis ma käisin Jakobimäe teatristuudios Vanemuise näitlejate käe all siis. Ja siis 2024. aastal tekis siuke võimalus, et ma sain minna Nõidkapteni Needuse suvelavastuse castingule ja siis sain sealt edasi. Ja siis 2024 1. juuni oli minu päris esimene etendus professionaalsete näitlejatega. See oli nagu tohutult lahe periood ja ma tundsin kogu selle aja seal laval olles nende inimestega, et ma olen täpselt õiges kohas.
0: Meribel tunnistab, et noortel on väga raske otsuseid langetada, sest valikud on palju ja kardetakse teistele pettumust valmistada.
1: Aga jah, see valikute tegemine on paratamatult selline suhteliselt keeruline. Et ei julge teha seda kindlat sammu. See ebakindlus tuleb kindlasti mängu noortel, et nad kardavad teha valesid otsuseid. Võib-olla nad mõtlevad seda, et nad ei saa hiljem enda elu muuta. Mina olen endale võtnud selle mõtteviisi, et proovige. Proovima peab ja te ei tea mitte kunagi, mis võib teie teele sattuda, milliseid kogemusi te võite saada ja kes teab, võib-olla te mõtlete, et okei, mind loomingulised valdkonnad üldse ei huvita, aga te proovite, ma ei tea, ühte mingit valikursuskoolis ja teile hakkab jubedalt meeldima. See oleks nagu väga tore, kui te leiaksite endale neid erinevaid võimalusi, et saa teie kõike proovida. Sotsiaalmeedias on hästi sellised perfektsed standardid on ju. Koolis on need hinded, hinded peavad head olema juba gümnaasiumisse sisse astudes on ju, vaadatakse neid. Osadel noortel siis on ka vanemad need, kes ootavad häid tulemusi ja seal siis tulebki see, et ma ei taha koolis on ju läbi kukkuda, et mul on vaja gümnaasiumisse saada ja okei, kui ma läbi kukun, siis ma valmistan vanematele pettumuse. Ja siis ma arvan, et sealt see tulebki, et ei taha, et kuidagi nagu teistel lasta endas pettuda. Nagu noored mõtlevad niimoodi, et seda katsetamisruumi nagu ei ole neil väga. Et nad peavadki kohe nagu sirgjooneliselt sinna kohta jõudma, kuhu nad soovivad. Vanemad, kui te vähegi saate, ärge omalt poolt nagu survestage enda lapsi, sest et see on väga oluline, et neil oleks kodus vähemalt see vanemate poolne toetus olemas.
2: Üks noor mõte.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Tänase öö hakul on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Pärast südaööd edela poolt alates pilvisus tiheneb, Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja on äikese oht. Mandril esineb paiguti udu. Puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul aga kuni 14 meetrit sekundis. Ja öösel sooja 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, sajab hoovihma, on kohati ka äikest, õhtuks pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul saartel läände. Ja sooja homme 16-20 kraadi.

korda su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aega.

0: Õhtusumin.
1: Kaire Vilgats, Dagmar Oja ning See on mees oli loo pealkiri. Aga täna hommikul olid Raadio Elmar eetris, siin toimetajateks Tiiu ja Lauri. Ja neil tuli vastata ühele küsimusele, mis puudutas sellist autot nagu Honda Civic. Ja seal olid valikuvariandid selles küsimuses, et kas Honda Civic on või oli siis see konkreetne Honda Civic, millest jutt oli seal, et kas see oli nagu sääreväristaja või tõeliselt lahe auto. Ja mina hommikul ei kuulanud ja ma ei kuulanud kusjuures ka praegu nüüd seda katkendit, mida me kohe koos kuulema hakkame, või kuulanud seda lõpuni ära, vaid jätsin selle koha peal katki, kus see küsimus oli. Ja ma ise tegin panuse, et Honda Civic oli ka tõeliselt lahe auto, sest Hondad on tõesti minu aru saamise järgi väga head autot ja ei saa olla võimalik, et Honda Civic on sääreväristaja. Aga kuidas tegelikult oli? Kuulame üle!
2: On. Siin on tiim Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja taas on aeg võistelda meil selle kumb on mängu toimetaja vastu ja pärast järjekordset ka eile ämbrisse astumist on siis meie edumaa vaid nadi kaks punkti.
3: Täpsemalt siis 29-27 alustasime küll rõõmsa hurraaga siin peaaegu kuu aasta aega tagasi. Aga no vaatame, september juba koputab vaikselt uksele, et vaadake, mis te siin teha suudate. Mina lähen puhkusele, et siis jääb teie ülesandeks Lauri siin kaas saate juhtidega asjad soost välja tuua, sest ilmselt, noh, me ei ole enam tasemel.
2: Aga ilmselt kuulaja rõõmustab, sest kuulajal on selline korralik konkurents ja võistlus ikkagi nagu põnevam kuulata ja jälgida, et võibolla siis hoitakse praegu siin just toimetajale pöialt, et läksime vahepeal revisime liiga pikalt eest ära.
3: Mine sa teaga, head kuulajad, mängige teie ka kaasa ja kui te teate, siis hõigake kõva häälega.
2: Et me ka kuuleks just stuudiosse. Muusik Villu Talsi jagas autolehe veergudel enda automälestusi ja tema esimeseks autoks oli must Honda Civic.
3: Peab hakkama lugema ikkagi kõiki asju, tegelikult vist.
2: Eile me vinüülplaadi artiklit ei olnud jõudnud lugeda enne seda küsimust.
3: Autolehte mina lihtsalt sirvin tavaliselt, nüüd tuleb hakata lugema.
2: Ma vaatan pilte tavaliselt sealt.
3: Igal juhul ta kirjeldas seda nii. Ega väga ei valinudki, tundus lahe auto ja tuli välja, et...
2: Oli nagu sääreväristaja või... Oligi lahe auto, nii et selline valik on meil ette antud ja meie otsustada nüüd, kas me saame siis punkti või saa. Et meile mõtlesin veel, kõndsin koju ja mõtlesin selle mängu peale. See ei nagu kripeldama, sest ma leian, et ma olen olnud nagu liiga heitlik. Ses mõttes, et me kasutame tavaliselt, isegi eile oli vaata sinu loogika, minu loogika, ja. Eile meil läks selles hästi, me saime ühe konkreetse vastu lukku löödud.
3: Ja.
2: Ma tean, ma ise hakkan automaatselt vahepeal mõtlema liiga palju sellele, et mida mõtles toimetaja, kui ta seda küsimust toimetas. Kas ta tahab meid üle kavaldada või ei taha? Aga nagu paljud lotomängijad lähevad kinda peale välja, et võtavad ühe kinda skeemi, et on kindel numbrikombinatsioon ja taavad ja tambivad seda ühte kombinatsiooni ja lõpuks võibki tulla võit. Et siis ma mõtlesin ka, et ma nüüd usaldan ainult oma seda loogikat, ma ei hakka mõtlema selle toimetaja mõtte maailma peale,
3: ma
2: mida tema mõtles.
3: Ma saan aru väga hästi, jah. Aga mis sa siis arvad, et mis siis Villu Talsi, kes meist on mõnevõrra noorem, oma esimese auto musta Honda Civicu kohta võis öelda, kas on rohkem Villu Talsilik see, et ta ütles, et selle auto kohta, et on nagu sääreväristaja või et see oligi päriselt lahe auto?
2: Ei, ma ütlen seda, et päris hästi elame, et esimene auto Honda Civic kohe. Ma ütlen kohe ära, et minu esimene auto oli küll tõenäoliselt selline rohkem selline sääreväristaja kui esimene oli. Aga et Honda Civic on ju väga hinnas auto. See on üldse, ma arvan, et see parimaid eksportartikleid, ma arvan, on Civic.
3: Ja.
2: Kui ma mõtlen Honda peale.
3: No minul on jälle näinud täiesti tagurpidi, et tavaliselt, nagu sa ütlesid ka, et esimene auto oli sääreväristaja, siis mul on kõik need võimsused ja kilovatid ikkagi nagu esimesest võrreldes nagu kogu aeg alla tulnud, järjest ökonoomsemaks, järjest kuidagi tagasi hoidlikumaks, et väga kummaline.
2: Mina arvan, et see Civic on väga hinnas ja selle kohta sääreväristaja öelda, mina seda ei usu, ma arvan, et eriti kui sa võtad, sa oled taktitundel inimene, sa oled Villu Talsi, hinnates Honda Civicut ja pigem, kui ta võtab sõna autolehe veergudel, kus on reaalselt ikkagi lugeja autoteadja inimene, meie vaatame võib-olla rohkem pilte, et ilusad autod, aga et siis Ma arvan, et kui spetsialist ütleb ka, et Civic on nagu hinnas Honda Civic, et siis ma arvan, et Villu Talsi ütleb seda sama. Mina olen seda meelt, et Villu Talsi ütles, et oligi tegelikult ikkagi lahe auto. Et lahe esimene auto muidugi, ma ütlen, et müts maha Villu ees.
3: No, mõtlesin, kõik esimesed autod on lahedad. Üks kõik, kui palju nendega vaeva nähakse, üks kõik, kui kehvas seisus on, et teie juurde tulevad, see on ikkagi sinu esimene auto. Selles mõttes ma jään ka sinna laheda auto poolele. Et Honda mootorid, üldiselt ma olen kuulnud, et kiidetakse. No, Honda teeb ju paadimootorid ja muud virkivärki väiksemat mootorid ka. Ah, jääme selle laheda auto juurde. Saagu, mis saab.
2: Ja ma ei
3: Meil
2: mõtle
3: on
2: selle,
3: kaks punkti veel
2: ma ei Ja ma ei mõtle selle peale, et mida võis mõelda nüüd toimetaja seda küsimust koostades. Et loogika ütleb, et oligi lahe auto. Ma ei näe ka mingit põhjust öelda Civicu kohta, et sa ääre väriste.
3: Ja oligi!
2: Oli, jah?
3: Ja oligi!
2: No näed!
3: Tundus lahe auto ja tuli välja, et oligi. Ja ega selle esimese auto ostmisega ongi ju kõhutunde protsent on nii suur, et sa ostadki sellise auto. Kui sul on juba võimalik osta endale esimene auto, kujutad ette, ostadki selle, mis tundub ju lahe.
2: Aga mina ostsingi selle järgi, et mida raha võimaldus osta.
3: Seda nagu nii, aga selles raamis peab ta olema ka sulle ikkagi meelt mööda, nii et juhu!
2: Elagu Villu, elagu Honda Civic.
0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle üles tunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Järgnev ravimireklaam.
1: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja Marju Länikul tuleb nüüd varjude mäng . Moonlight Shadow , mäletate küll , Mike Oldfieldi lugu . Aga varje ja seda varjude mängu võis nautida ka tänasel kuupäeval 1887. aastal , kui toimus täielik päikesevarjutus ja seda varjutust vaatles Moskva lähistel ka Venemaa kuulus keemik Dmitri Mendelejev , perioodilisuse tabeli autor . Selleks , et paremini näha , tõusis ta õhupalliga umbes 3,5 kilomeetri kõrgusele , et pääseda pilvkatte kohale sinna ülespoole ja keemik pidi lendama üksi , kuigi polnud ta õhupalliga kunagi varem lennanud . No paraku ei suutnud ta siiski pilvedest kõrgemale tõusta , aga sellest hoolimata sai ta aerostaatilise meteoroloogia akadeemia medali selle teo eest ja seda julget ettevõtmist on jäädvustanud ka kunstnik Ilja Repin . Eestis paraku oli näha tollel korral ainult osalist päikesevarjutust .

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Best Before ja lool pealkirjaks Suveöö tuliseid tundeid toidab. Aga tõtt-öelda mulle tundub küll, et palju rohkem tuliseid tundeid toidab või toidavad teetööd meie erinevatel maanteedel, muidugi ka linnatänavatel. No hea näide mulle endal siit Tartu lähedalt, et siin alles eile tuli üks selline veoautomoodi asjandus ja kallas niimoodi kohati tükati maante peale seda lahtist killustikku. Ja nii nagu meil siin kombeks on Eestimaal, et killustik visatakse maha ja siis lastakse nagu autodel, autojuhtidel, kes sealt üle sõidavad, see killustik enasti sinna nagu kinni pressida. Mis tähendab muidugi seda, et enamus kive lendab kas siis kraavi ja pahatihti ka vastutuleva auto aknasse. Kuniks lõpuks, ma ei tea siis kunas, nüüd see kord tuleb, noh, homme on ju vabapäev, millal tuleb see harjaauto ja selle lahtise killustiku, mis veel alles jäänud on tee peale, ära koristab. Aga tundub, et Tallinnas on asjaolud veelgi hullemad.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin stuudios ja nüüd Postimees ning Tallinna uudised ja praegu juba selline aeg, kui inimene ajab linnas ka kooli asja. Väikest viisi mõni pisut rohkem, aga Postimehes kirjutatakse, et täna 19. augustil algab Liivalaia tänava remont ja töid tehakse Liivalaia tänaval Pärnu maantest kuni Jukendali tänavani. See kestab kuni 25. oktoobrini välja. Palju õnne!
3: 2 kuud! Lühidalt öeldes siis tõesti, ja. Freesimistööd ja kõnide asfaltkatte lammutustööd algavad sel nädalal ja uut asfaltkatet hakatakse plaani järgi paigaldama 7. septembrist alates ja kuni 18. oktoobrini. Siis jääb veel umbes nädalake sillutis haljastus heakorra ja markeerimistöödele ja noh, ega ausalt öeldakse välja ka, et ega nüüd ega häiringuteta ei lähe, et tuleb ikka muret linna rahvale ja külalistele.
2: Ei ole ka võimalik enam edasi lükata neid töid ja ma ikkagi küsin oma peas siin endamisi, et aga miks nii kaua nagu jokutati, et kas mitte olnuks targem alustada parem?
3: No see on nagu arsti juurde minna, see on kaks küsimust. Et,
2: miks varem ei tulnud?
3: Miks te varem ei tulnud? ja, et kus te senimaani olite?
2: No, et ikka, eestlane ikka läheb siis, kui nagu äda on nagu juba nii, et enam ei saa nagu varjata ja ei saa enam kuidagi heitada.
3: Nii meie teedega ka, ega enam heitada ei saa ja nüüd hakataksegi peale ja põhitöid alustatakse pärast hommikust tipptundi. Ehk siis praegu veel seal keegi ei tohiks midagi teha, võibolla keegi on mõned märgid kohale tassinud, eks ole, aga pärast hommikust tipptundi kell 10.30 on plaanis. Siis tehakse töid kuni kella 16. ehk 4. pärast lõunal ja jätkuvad uuesti õhtul kell 6:30. Siis plaanitakse niimoodi, et noh, muudkui aga köetakse seda sama graafikut edasi. Päris huvitav, kust need inimesed leitakse, kes selle graafikuga töötavad, vaata.
2: Praegu tõenäoliselt on just see hetk, kui inimesed kogunevad, saavad kokku alles need töölised alles ja siis teevad plaani, et kuidas me nüüd pihta hakkame.
3: Siis objekti juht ütleb neile nii, teie töötate nüüd 10.30 kuni 4.16.00, siis teete lõunapausi ja siis tulete õhtul 6:30 tagasi. Päris tore. Aga kuna arvatakse, et kooliaasta alguses on ikkagi liikluskoormust rohkem, siis 1. septembril tehakse üldse töödes paus ja kui saab, kui tööjärg lubab, siis piiratakse töid ka 31. augustil, mis on ju teadupärast esmaspäev ja teisel, mis on siis kolmapäev.
2: Ja, sest ka töömehel on ju ka graafik ja taatu mees. Ega selleks ajaks tuleb valmis saada nii, et mida muud, kui ei näpistad kööajast ja segad võibolla liiklust vähem, kuigi ma ütleks, et väga raske on üldse rääkida Liivalaiast ja mitte tipptunnist. Ma tean, et isegi ma olen isegi öösiti sõitnud seal, kui ma Tallinnas vahepeal üritus
3: ja ummikus teen. Olnud või?
2: No ummikus ei satu päris Liivalaiale öösel,
3: yeah.
2: Aga liiklust on ikka ja kui me räägime päevasest ajast, siis isegi nii-öelda tavamõistes tipptunni väline aeg on seal ikkagi tipptund.
3: Jaa, aga plaan on teha ka öösiti. Töid. Ja seda juba alates tänasest kuni 28. augustini. Ja öötöödega on nüüd selline lugu, et ega see teetöö ei ole ju maailma kõige vaiksem töö üle üldse.
2: No vaata isegi, kui auto tuleb ja toob sulle seda asfaldimaterjali ja me räägime suurtest veoautodest, need teevad ju ikkagi päris korralikult häält. ja kõik see kriuksumine, mis sinna kaasneb, kui sa hakkad seda valamaselt kastist ja no see kõik tahes tahtmata. Ma ei kujuta ette, kuidas need töölised hakkavad siis tõesti kikivarvukil käima seal või tassivad labidatega seda asfalti kohale või.
3: Ega seda tagurdamise piiksu ikka maha ei saa võtta.
2: Sa ei saa võtta ju. Töö käib tiimena, masinad töötavad.
3: Ja, aga no vähemalt plaanitakse ära jätta sellised tööd nagu asfalti freesimine. No seda tõesti ei saa kikivarvukil teha või.
2: See on nagu eriti räige häälega.
3: Freesime nüüd tasakesi, eks ole.
2: Kikivarvukil tõmbad selle masina käima. Palku pole.
3: Lammutustöö ja plaanitakse öösiti teha ainult asfalti laotamist. Jaa, aga nagu täna ju veel ei saa midagi laotada seal ju, olge mausad. Igal juhul läbirääkimised ikka veel käivad linna ja töötegija vahel. Ja linn väga tahab, et töörahu oleks tagatud, aga teisalt linn tahab, et see töö saaks ka võimalikult kiiresti korda. See on nagu odava ja hea asjaga, et sa nagu kahte asja korraga ei saa. Et sa saad kas odava või hea asja. Et nüüd ongi nii, et kas sa saad need tööd vaikselt tehtud või sa saad nad kiiresti tehtud. Et nagu need asjad nagu kokku ju ei lähe kuidagi või ma saan valesti aru?
2: Ei saa ja tõesti, et asfaltkatte paigaldamine on siis kuni 18. oktoobrin, aga no sealt ju lähevad tegelikult ikkagi veel mingid tööd edasi kaasest.
3: No ikka kaasest, lähevad,
2: jah. Sest on küll vaiksemad tööd, sest tehakse siis sillutist, haljastust, heakorra ja markeerimist tööd ka.
3: Ja valged jutid tuleb ka uuest peale vedata.
2: Sa pead need valged jutid ka sinna saama ja see ei tekita küll sellist mürareostust, aga tekitab siiski liikluses, ma arvan, komplikatsioone ja muidugi palju õnne need reguleerijad ka. Liival ajal. See ei ole meelakkumine see töö.
3: Kindlasti mitte. Olge nende vastu siis lahked, head sõbrad, kui te sinna kanti sõitma sattute. Aga kuule, see markeerimistöö on küll moodsaks läinud. Ma siin ka eelmisel nädalal...
2: Markeerisid?
3: Ei markeerinud, aga jäin markeerijatele vahele, nii mul oli vaja hoovi pöörata ja sinna tehti just seda sebrat. Ja siis olid noored kutid olid seal ja ma olin juba parem suund oli sees, oli natuke juba jalus ka liiklejatel seal ja siis... No, mis ma ikka teen? Neil ka suur auto mürises seal ja ma ei hakka ju karjuma autost midagi. Kas ma võin pöörata või kas? Ja ei julge sõita selle värskele valgele markeerimisainele ju ka. Ja. See ei ole mingi lihtne värv, see on ju mingi sulam. Ju.
2: See on suurem töö, sest see ei ole lihtsalt mingi juttide tõmbamine. Sinna ikka läheb päris mitu ämbritäit värvi.
3: Ja, aga ei kuti viskasid sinna midagi veel, külvasid midagi peale ja see kuivas ikka maru kiiresti ära. Ja ei, no, mis? Siis ma suutsin ka silmsideme luue ja siis nad ikkagi näitasid, et võib minna.
2: Mina alati kardan ka, kui on värskelt värvitud mingisugust markeeringut tehtud, et millal ma reaalselt tohin sinna peale astada.
3: Just.
2: Isegi värske asfaldiga vahel see tunne, et kas jääb jälg või ei jää. Et no, et just kui keeluvärk ees ei ole, et no, mine sõida või astu peale. Ja. Aga mõtled ikka,
3: see paistab
2: tasub.
3: Tükk aega selline nagu märg ja läikiv veel välja, kuigi ta tegelikult on juba täitsa
2: ja sisuliselt veel soe ja veel huugab ja aurab veel, ja. Tule ja kõnni, no väga ei julge vahepeal.
3: Aga palju jõudu jaksu kõikidele neile, kes täna siis liivalaiale objektile läheb, teie tööpäev algab kell 10.30, nii meile Postimees kirjutab.
0: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati pala.

0: kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtu sumin.
1: Sünne Valtri ja lugu pealkirjaga Kas näeksid sa mind? Aga paraku on olnud maailma ajaloos selline hetk, et paik, kus kunagi oli näha üht väga suurt järve, isegi mereks nimetati seda, siis tänapäeval seal seda enam näha ei saa. Oli aasta 2014, kui 19. augustil kinnitasid ülesvõtted NASA satelliidilt, et Kesk-Aasias asuv Araali meri on oma veemahust kaotanud üle 90%. Veel eelmise sajandi keskpaigani oli see olnud suuruselt neljas järv maailmas, nüüd aga praktiliselt et kadunud. Ja kuivamise peamiseks põhjuseks oli järve suubuvate jõgede Amudarja ja Sõrdarja vee ülemäärane kasutamine põldude niisutamiseks. Ja loogiline, kui vett peale ei tule, ei kesta ju järv ka kaua. Aga nii suure veekogu kadumine mõjutab ju ka ümbruskonda ja nii ongi seal kliima muutunud isegi sadade kilomeetrite kaugusel. Suved on kuumemad, talved külmad. Tugevad tuuled kannavad soola, liiva ja tolmu segu isegi kuni 1500 kilometri kaugusele. Probleeme on seal põhjaveega ja nii edasi. Ja kusjuures Nõukogude Liidu enda teadlased hoiatasid seda kõike ette, aga neid paraku ei võetud kuulda.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Singer Vinger ja massikommunikatsioon. Aga erinevatest massikommunikatsiooni vahenditest, olgu siis telekast, raadiost, lehest või ka sotsiaalmeediast, ikka aegajalt saab lugeda ja kuulda Sirje Potisepa sõnu. Ja mulle tundub küll, et kui tema juba midagi ütleb, siis tasub hoolega lugeda, kuulata.
0: Õhus on mõte.
2: Tänase päeva mõtte otsingul olen vaadanud ja kiiganud sisse Õhtulehte ning seal on juttu Toiduliidu juhist Sirje Potisepast ja tema abikaasast Vellos, kes tähistasid hiljuti korraga 3 tähtpäeva. Mõlema 65. sünnipäeva ja 45. pulma aastapäeva. No pidu sellisel juhul muidugi kestis hommikuni ning Sirje sõnul tulebki pidu pidada siis, kui juba pidada ja ikka seda teha südamest. Aastakümneid kestnud abielu kohta Sirjel aga kindlat retsepti pole. Ta ütleb, et pikka abielu võluvalemit vist ei eksisteerigi. Küll aga on tal üks humoorikas tähelepanek, abielu põnevaim osa on tülitsemine. Ülejäänu on hall argipäev. 45 aastat kooselu näitab, et ka tülides saab üle ning argipäeva sisse mahub palju rõõmu, nalja ja ühiseid pidusid. Aga päeva mõte, õhus olev mõte, kõlabki nii. Abielu põnevaim osa on tülitsemine.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Helen ja lool pealkirjaks Kas tead? Aga kas te seda teadsite, et 19. augustil 1989. aastal toimus Ungari-Austria piiril Soproni lähedal piknik, mis selline suurem rahvakogunemine, mis on läinud ajalukku kui esimene pragu raudses eesriides, nii seda nimetati. Umbes 20 000 inimest kogunes piiriala põllule pidutsema, seal mängis puhkpilliorkester, keedeti kuljäši ja tantsiti lõkke ümber. Aga selle sündmuse käigus avati ka seal lähedal olnud piiripunkt, sümboolselt vaid mõneks tunniks. Ja seda kasutasid ära mitu sada Ida-Saksamaa kodanikku, kes põgenesid Ungari kaudu Lääne-Saksamaale. Kogu selle ettevõtmise idee taga olid nii Austria kui ka Ungari oppositsiooni tegelased ja poliitikud, kes soovisid testida Nõukogude Liidu ja Mihail Gorbatšovi reaktsiooni piiri avamisele. Aga väidetavalt just see sündmus vallandas ahelreaktsiooni, mis kulmineerus lõpuks Saksamaa taasühinemisega, raudse eesriide lagunemisega ja üldse idabloki lagunemise ning külma sõja lõpuga. Aga lõpule on jõudnud ka täna õhtusumin siin 19. augustil. Stuudios oli Rain Väikene ja praeguseks soovin teile hea tööd ning me kohtume tegelikult juba homme hommikul kella 10, sest homme on pidupäev ja ka Raadio Elmar programm hoopis tükkis. Teistsugune ja minulgi hea võimalus läbi raadioeetri teiega ühineda. Nii et kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.